0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 250 са песните, които съставят кампанията Вашите 250. Много повече с историите, които в изтеклите месеци споделихте заедно с нас. Благодарим на всеки един от слушателите ни, който стана част от това преживяване. Днес редим пъзела на песни, спомени и преживявания.
2: От 2015 година чухме още три песни. Това са «Нашият живот» на Криско, «Стъпка напред» на Михаела Маринова и «Холивуд» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Много е трогателно това, което споделя с нас 17-годишната Мартина от София. Слушайте!
3: Здравейте, аз съм Мартина от София. Преди няколко години бяхме на зелено училище в Стрелча. Имахме вечер на таланта, а аз избрах да изпея «Стъпка напред» на Михаела Маринова. Получих много поздравления и аплодисменти. Бях много щастлива, затова този момент и тази песен са ми много скъпи.
4: Явор от Бургас пише, че преди няколко години е трябвало да постъпи в болница. От тревожни мисли го спасява БГ Радио и най-вече песните на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Смятат, че в тях има толкова много енергия и оптимизъм, че могат да лекуват мислите и да подреждат шкафчетата в главите ни.
5: Вашите 250 продължават и то не с коя да е песен. Драма Куин на Графа. Още една великолепна песен, която избрахте да бъде част от кампанията.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Толкова много часове в ефир, за да представим толкова много песни от 25 годишната история на БГ Радио. Някои истории са забавни, други още по-забавни, трети усмихват, а четвърти направо разплакват. Също както в живота. Та нали тези 25 години бяха част от нашия и вашия съвместен живот? Та нали тези 25 години бяха общия ни саундтрак?
2: От 2016 чухме още три песни. Драмов Куин на Графа, Вдигам левел на Кристиан Костов, Павел и Венци Венц, а и Крискус, Дали това любов е?
3: Доктор София Ангелова е сред най-големите застъпници на идеята да живеем без цигарен дим. Винаги много сме я уважавали за нейния професионализъм, но и за нейното отношение към българската музика. И в момента в кабинета на доктор Ангелова звучи БГ Радио. Тя споделя с нас, че има толкова много моменти са преживени с нас, че предпочита някой ден да ни дойде на гости в радиото и да ни ги разкаже. Доктор Ангелова, благодарим ви, а знаем и кой ще прави кафето. Цвети, това ще си ти.
4: Здравейте, аз съм Йовко и в последните 20 години съм аниматор на детски партита. Този човек трябва да е много щастлив. Признавам, че доскоро нямаше песен, която да не знаят всички деца и да не настане пълна екзалтация. Това е песента «Вдигам левел» на Павел и Венци Венц и Кристиан Костов. Имаше един период, в който с децата си говорихме за новите песни, които са чули по БГ Радио и кои от тях са им направили най-силно впечатление, така че БГ Радио получавате отличен и за възпитателната функция на радиото.
5: Здравейте, аз съм Юлия и съм от София. Живея близо до парка Заимов и това е една от причините много често да тичам в парка. Имам много любими песни, сред тях е «Кво не чу» на Дара. Когато тази песен се появи, дъщеря ми беше на 9. Запалих я и нея по тичането. Винаги си я пускахме на слушалки или на портативна колонка. Поздрави от нас и един съвет към всички. Тичайте, помага!
1: «Кво не чу» е дебютната песен на Дара. Благодарим на това великолепно момиче за радостта, която ни достави на Евровизия и доведе най-голямото музикално събитие на Европа в България. Хора! Дара направи най-големия пробив в българската музика изобщо. Победата е нейна, щастието е за цялата ни страна. До сега основно големи български спортисти и класически музиканти и изпълнители бяха на първата страница на вестниците в цял свят, но вече си имаме и поп-изпълнител на първа страница в световната преса. Водещи от най-големите телевизионни предавания в Европа пееха «Банга-ранга». Германският канцлер пееше «Банга-ранга». И това е огромен успех за българската музика. Благодарим ти, Дара.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Представяме песните, емоциите, моментите, преживяванията и как всичко това премина през мислите и през сърцето ни с любимата българска музика. До тук чухме «Кво не чу на Дара», момичето от квартала на Павел и Венци Венц и «Не ти ли стига» на Михела Маринова. Споделяме още от вашите истории.
2: Ето следващата. Здравейте! Казвам се Тюркян Тюркер и съм собственик на турски ресторант в София. Туркиня съм, но обожавам българската музика. БГ Радио ми даде възможност да се докосна до златните и вечни български песни. В българската музика има много поезия и това много ми харесва. Обожавам песните на Силвия Кацарова, Теди Кацарова, Стефан Илчев, Васил Найденов. Благодаря за музиката и за усмивките, които ни дарявате всеки ден.
3: Здравейте, казвам се Надежда и заедно с моя съпруг имаме сервиз за поправяне на телефони. Вече повече от 30 години се занимаваме с това. Бяхме сред първите сервизи в София веднага след промените. С БГ Радио сме всеки ден. С моя съпруг много харесваме песните на Пив. В текстовете им има едно особено отношение към времето във всеки един смисъл на това понятие. Понякога искам да спра стрелките на всички часовници, за да спра времето и да се наслаждаваме на повече моменти заедно.
4: Песента «Огън» също е тук във вашите 250. Когато Димо ни гостува, за да представи новата към онзи момент песен на Пив, неговата дъщеря беше на раменете му и спеше, докато ние си говорихме за песента в любими песни за любими хора.
5: Да, ето такива моменти се случват в студиото на БГ Радио. Неповторими.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.
1: Искам тризонец с 6 спални, вътре 6 жени, скандални, 5 кенефа, 10 плазми.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Кампанията Вашите 250 звучи по радиото, въгъла на кухнята, на слушалките на телефона ви, чрез хит-приложението Radio Play в автомобила ви. Новите технологии и съвременния свят позволяват радиото да е навсякъде.
2: Имам един приятел, Захари, който казва, че БГ Радио се включва с фотоклетки навсякъде, където отиде в дома му. Това, което обединява песните от изминалите минути, е годината, в която са създадени, 2016 година. Това са Огън на Пив. Полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и Сета брат на Павел и Венци Венц.
3: Преди време направихме класация с песните на десетилетието, обхващащо от 2010 до 2019 година и по-полека застана на безапелационното първо място.
4: Сара от Каварна сега е голямо момиче, но споделя, че когато е била дете, много често е гостувала на нейната баба Райна и всеки път са танцували танца към песента.
5: Поздрави ни изпраща и Явор, той разнася пици в Лондон, споделя, че всеки ден е на работа и на слушалките му винаги е БГ Радио. Пише, че Пополека е най-любимата му песен. Постарал се е да я направи хит и сред своите колеги и своята приятелска среда в Лондон.
3: В кампанията присъстват много песни на Лили Иванова. Сега ще чуем още една от тях. Това е Този миг. Текстът е на създателя и на Пополека Стефан Вълдобрев.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Какво преживяване само? 250 песни и хиляди истории, разказани от слушателите ни. Това са онези песни, оставили най-силни емоции и следи във вас от изминалите 25 години. Тук са този миг на Лили Иванова, Beautiful Mess, песента, която донесе второто място за страната ни на Евровизия, тук си талантливите момичета от Пловдив, For Magic. Кристиан Костов има доста награди от годишните музикални награди, включително и за БГ Посланник. For Magic са притежатели на наградата за БГ Дебют.
2: Сега пък ще ви дадем няколко минути, за да се обадите на съседите ви, на някой от колегите ви или скъпи за вас приятели и да направите бърза и стройна организация за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площада пред храм паметник Александър Невски. На концерта ще бъдат изпълнени и част от песните, които посочвате във вашите 250.
3: Концертът ще бъде незабравимо преживяване. Ето изпълнителите, които ще се качат на сцената под звездите на София. Това са Любо Киров, братя Аргирови, известни средите като братята, Роби, Васил Найденов и Графа.
4: И още Молец, Дара, Т2, Мария Илиева и Фундацията. В концерта участват още Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Дони, Момчил Колев и Нети.
2: Ще пеем заедно и с Петер, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет.
1: Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Билети за вас и за любимите ви хора ще откриете на купибилети.бг. Местата са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да виждате всичко независимо в коя зона се намирате.
3: Ако не си намерите билет, търсете ме мен. Аз продавам на черно на много по-висока цена, разбира се. Но това е само... Така, както и да е, връщаме се към песните от 2017 година. Предстои ни да чуем герои на Chris Cole Beats и Павел заедно с Венци Венц.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.
5: Аз не съм героя, който теб

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Ето така звучат изминалите 25 години в музика. БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Това е кампания, която носи духа, настроението и емоциите от 25 годишната история на БГ Радио. Чухме още три песни от 2017 година. Герои на Криско и Павел Ивенци, Гълъбо на Миро и Любов на Павел Ивенци Венц и Михаела Филева.
2: Благодарим ви за фантастичната работа около кампанията Вашите 250. Отново правим оговорката, че това не е класация. Това са песните, които най-ярко охарактеризират изминалите 25 години и ви връщат към скъпи за вас спомени. Или накратко казано, това, Кюфтенца Златни, е саундтрака на нашия живот.
1: Говорейки за саундтрак, Миглена от София споделя с нас, че винаги ще свързва песента Гълъбо с прохождането на дъщеря и Вероник. Точно тази песен звучи в ефира на БГ Радио, когато дъщеря и стъпка след стъпка с помощта на някой възрастен прави първите си крачки сама.
3: За Мариана и Найден от Велико Търново Гълъбо на Миро е повече от песен. Гълъбо е техния първи сватбен танц.
4: А Катерина от Свищов е сред нашите незрящи слушатели. Пише, че ни слуша всеки ден и че сме се превърнали в част от нейния свят. Сред най-любимите песни на Катерина е Моменти на графа.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.

и мълчим в този фин черно-бял и никой не ни е разбрал.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

ogledala, igla, igla. Няколко вази и цвете в полето. Нищо не можеш

0: дещо пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

Любими песни в уникални версии под открито небе. В един глас с още хиляди хора. Аз съм Михаела Маринова и искам да споделя с вас тази енергия от сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

среда и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Нещо много странно в тия кости.
7: Кво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случили много неща.
7: Намерени са кости в Рилския манастир.
6: Не подгответе се домашно, това пак да говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Ти и аз.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Имаше много странно в тях кости.
5: Кво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Римския манастир.
4: Не подгответе се домаш, това си пак говорим.
6: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
8: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
11: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
12: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
13: А, жено, земята е кръгла, като топка.
12: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
14: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тони. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни Балонче хвърковато, Мила моя мамо и Вълкът и седемте козлета.
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от пролетното студио на БГ Радио, където вече мирише малко на лято, малко на море и на онова безгрижно настроение, което идва с първите дни на месец юни. Изпращаме месец май с благодарност за всички емоции, хубави срещи и песни, които преживяхме заедно, а пред нас е един от най-усмихнатите уикенди в годината, точно преди 1 юни. Уикенд, в който си спомняме колко е важно да пазим детето в себе си. Онова, което още се радва на сладолед в парка, пее силно в колата и вярва, че лятото започва с една любима песен по радиото. Така че независимо дали сте на път, на терасата с кафе, събирате семейството за разходка или вече правите планове за ваканция, останете с нашите 10 и 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица в ефира на БГ Радио. Под номер 10 ще чуем Огън и вода на Deep Zone Project.

0: жена. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Огън и вода на Deep Zone Project е песента под номер 10, а на девета позиция чухме Пламенна жена на Роби. След Налей с Тино, Мале с Мона и Хита Рано Призори, Роби влиза в малко по-различна територия с латино настроение, китари и песен, вдъхновена от съпругата му Пламена. Има нещо много хубаво в песни, които не звучат като направени за тренда, а като истински истории. Точно такава е и Пламенна жена. Видеото също носи такова настроение, а накрая Роби дори показва и латино танцови стъпки, така че предупреждавам, има риск след това парче да ви се прииска отпуск, коктейл или малко повече време за ваканция. Между другото, Роби също ще бъде част от големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. В чарта сега ще посрещнем Михаела Маринова и песента и Медал, която идва с заявка за нов мини-албум и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК.
0: Номер 8.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Медал на Михаела Маринова заема 8-то място в чарта, а на 7-мо чухме новата песен на Прея «Лава». Такова е и името на новия албум. В него има R&B, афроритми и фолклорни елементи и Прея споделя, че се чувства на 200% себе си. Това се личи и по енергията на песента. И ако този уикенд се чудите как да зарадвате децата или просто детето в себе си, София вече е в режим 1 юни. От тези дни, в които парковете са пълни, сладоледен на корем, а вкъщи се прибирате леко изморени, но щастливи. На площад Свети Александър Невски ви очаква Kids Expo София – голямо семейно събитие с игри, атракции и много изненади. Пред Народния театър ще има детски панаир, сарт-ателиета, творчески работилници и куп занимания. В парковете на София също ще кипи живот, циркови представления, тематични игри и огромни надуваеми замъци за най-малките. Дори и кварталите се включват със спортни празници и забавления на открито. И понеже 1 юни е специален ден, този понеделник от 17 часа в БГ Радио ви очаква специално издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Скъпи родители, поздравете малките герои от дома с песните, които пеят най-силно, знаят наизуст и обичат. Ние тук в нашите 10 ще посрещнем песента на 6-то място. Това е Футурофония на Любо Киров.
0: Номер 6.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Футурофония на Любо Киров заема 6-то място в чарта тази седмица. В предстоящия понеделник на 1 юни БГ Радио се обедини около идеята да направи ефира празник за най-малките ни слушатели. Освен специално издание на любими песни за любими хора, в понеделник ще посрещнем и нов епизод на предаването Нова БГ версия, посветен на най-чистите същества. Яна и Славчо ще ни върнат към песните, с които сме израснали, но в съвсем нови и много красиви версии. Ще чуем Балонче, Хвърковато, Звики от мастило и вокална група Шоколадче, Мила моя мамо в изпълнение на Белослава и Вълкът и седемте козлета с Рут и Йордан Караджов. И ако ви се сторят познати, да, това са песните, които стават част от рубриката «Рано пиле, рано пее» всяка сутрин в сутрешния ни блог «Стартер». Специален гост в празничното издание на Нова БГ версия ще бъде Вики от мастило, която стои зад проекта «Маргаритка». Така че подгответе малките слушатели за парти. Епизодите на предаването можете да слушате и през уикенда, в събота от 8 часа вечерта. Нашите 10 продължават след кратка пауза.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
5: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
11: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
12: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
13: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
15: Ах, жено, земята е кръгла, като топка.
14: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
17: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават след кратка пауза и преди да разберем коя е песента, заемаща петото място, ще ви споделя информация за уикенд програмата ни. Ефира през почивните дни ще бъде посветен на участниците в концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това не е просто концерт, а вечер, в която една песен може да те върне в училищния двор, друга в първата кола с приятели, трета при човек, когато не си чувал от години, но още свързваш с определен припев. Защото българската музика винаги е била повече от фон, тя е спомен за нас, така че този уикенд ще чувате още повече от музиката на артистите, които ще излязат на сцената от БТР, Графа и Любо Киров, Прездара, Молец и Михаела Маринова до Васил Найденов, Мария Илиева, Дони Момчил, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Д2 и още много любими имена. Специален гост на вечерта на 12 юни ще бъде Лили Иванова, така че нейната музика също ще фигурира в уикенда ни. Ако все още нямате място, а имате огромното желание да станете част от празника, заповядайте на kupibileti.bg. Нашите 10 продължават. Следващата песен, която посрещаме под номер 5, е «От дома на Вениамин».
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: У дома на Вениамин заема петото място в нашите 10. Не знам за вас, но на мен вече ми се ходи на море, а в момента най-красиво е морето до Варна, защото до безкрайните летни вечери слагаме и покана за театър. Международният театрален фестивал Варненско лято, едно от най-обичаните културни събития у нас, което отново събира силни спектакли, започва. Очаквайте големи актьори и публика от цялата страна. Тази година програмата е истинско пътешествие от драматични заглавия, моноспектакли до куклен театър, танц, музика и международни продукции. Още в първите дни зрителите ще могат да видят Малката Англия на Народния театър, Последната нощ на Сократ на театър 199, Евредика на театър Българска армия и още много-много заглавия. Има и специални международни акценти, спектакли от Франция, Германия и Румъния. А освен това, Варна ще посрещне и концертното събитие Fusion с Васко Василев. Фестивала Варненско лято е едно от онези събития, които превръщат града в жив организъм, пълен с музика, артистични и свободни хора, и ви съветвам, ако не сте ходили във Варна, точно в този момент да проверите за удобен транспорт и да стягате куфара. В следващите минути в нашите 10 посрещаме песента на четвърто място – Уск на Дара и Молец.
0: Номер 4.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Пуск на Дарай Молец заема четвъртото място в чарта този уикенд. Много цветна, готина комбинация между талантливи артисти. Ако през последните дни сте били на честотите на БГ Радио, то знаете колко емоции, усмивки и слушателски истории събрахме в кампанията ни «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». 3 дни слушахме вашите избори от D2, Руши, Мери Бойз Бенд, през графа, Любо Киров, Мария Илиева и Миро, чак до най-новите песни, които днес движат българската сцена. Имаше песни за път, песни за любов, песни, които веднага те връщат в конкретен момент, и точно това направи тази класация толкова специална. И понеже знаем, че много хора не успяха да чуят всичко, а други просто искат пак да се върнат към тези песни, подготвили сме повторение за всички българи по света и за всеки, който има нужда от още малко българска музика късно вечер. Така че събота и неделя от 22 часа отново ще можете да чуете вашите 250. Този уикенд в ефира ни продължаваме с музиката на артистите, които съвсем скоро ще видим и на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Така че, ако напоследък си наникате повече български песни от обикновено, спокойно и ние сме така. Сега предстои да чуем група Frontman и песента Непобедим, която се придвижва нагоре и заема третото място в чарта.
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Група Фронтмен направи премиера на песента «Непобедим» и тя бързо се превърна в любима на слушателите ни, а тази седмица заема третото място в нашите 10. На втора позиция предстои да чуем картина на Графа. Припомням ви, че Графа е сред изпълнителите, които ще видим на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни. Уикенда е прекрасна възможност да направите планове за първите летни вечери и за тази на 12 юни, в която българската музика, любима на поколения, ще бъде главния герой.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа чухме на второ място в класацията с 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. Все по-близо сме до финала на чарта и преди да разберем коя е песента на върха, ето какво прозвуча до тук.
0: Номер 10.
1: Огън и вода. Deep Zone Project.

0: номер 5.
1: У дома. Веньямин.
0: Номер 4.
1: Уск, молеци, дара.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: За трета поредна седмица първото място в Нашите 10 е за Бангаранга на Дара. Точно така, песента, с която за първи път България спечели Евровизия.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара за трета поредна седмица оглавява Нашите 10. След победата на Евровизия, Дара постигна нов международен успех. Песента «Бангаранга» влезе в Billboard Global 200, една от най-престижните световни музикални класации. Според официалния сайт на Евровизия, «Бангаранга» достига номер едно в официалните сингъл класации на Германия, Швеция и Литва, както и номер две в Финландия и Швейцария. Влизането и в тази класация показва, че песента е достигнала до хора от целия свят и това определено е огромен пробив за Дара. Ние можем да се гордеем и силно да ръкопляскаме, особено на 12 юни, когато Дара ще излезе и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Обратното броене започна. Благодарим ви, защото билетите са почти разпродадени. Остават съвсем малко места, но пък с много добра видимост към сцената и към големия екран до храма. Така че ако още сте в режим, ще го измислим. Май е време за бързо решение. Очаква ни голяма сцена, лятна вечер в центъра на София и много българска музика на едно място. И понеже вече влизаме в концертен режим, този уикенд в ефира на БГ Радио ще звучи музиката на артистите, които ще видим на сцената на 12 юни. Оставям ви в компанията на още от красивите български песни, прекрасни почивни дни от мен, Цвети.
2: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Неделя е любимия ми ден от седмицата и това, че го споделяме заедно, ме прави толкова щастлива. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Днес в ефира на БГ Радио загряваме, разпяваме се, правим мексиканска вълна с роднините на дивана, защото се подготвяме за концерта на годината. Остават ни две седмици до събитието, което ще остане в историята, юбилейният концерт на БГ Радио. Затова в тези два почивни дни слушаме песните на звездите, които ще греят най-ярко на сцената на концерта. Вчера и днес в ефира ни звучат гласовете на БТР, Михаела Маринова, Мария Илиева и Васил Найденов, защото това е една малка част от изпълнителите, с които ще споделим нашия специален празник на 12 юни. Тази неделя ще си говорим за театър, защото започва един от най-слънчевите театрални фестивали в страната. Ще има и нова доза книги. Знаете, това винаги присъства в неделната ни програма. Ще чуем отново и едни от най-добрите моменти от нашия ефир през последните седмици. В 12 на обяд в неделя давам старт на времето ни заедно с БТР и вечния хит «Цвете от луната».
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Роби и поканата да участвам в юбилейният концерт на БГ Радио е голяма чест за мен. Заедно с най-големите български звезди на 12 юни ще направим уникален, неповторим концерт. Елате да го живеем заедно. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от Купи билети БГ.
1: Так е три през нощта.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Молец и Дара и съвместната им песен Уск. Когато морския бриз и сценичните светлини се срещнат, се получава нещо много специално. Лятото край морето не винаги започва с плажове, залези, коктейли, приятели. Това всичкото присъства, разбира се. Но има и още едно нещо, което е много вълнуващо и много специално. И това е среща с изкуството. Започва международния фестивал Варненско лято, най-мащабното международно театрално събитие в България. Това е моментът, в който морската ни столица се превръща в една голяма, жива сцена, на която актьори, режисьори и творци от цял свят се срещат и разказват своите истории. Очакват ни много силни спектакли тази година на Варненско лято, очакват ни смели идеи, страхотни сюжети, които няма да останат просто на сцената, ами ще си намерят едно много хубаво местенце в душите ни и ще си останат там дълго. В програмата тази година отново присъстват едни от най-гледаните спектакли в страната. Това са спектакли, които са отличени с едни особено престижни награди, като Икар или Аскер, но също така има и представления, които ще имат своята премиера или пък са имали своята премиера последно време, така че можете да ги видите за първи път. По време на Варненско лято можете да гледате Последната нощ на Сократ. Това е представление от афиша на театър 199. За него Ирини Жамбонас спечели тази година награда Икар за поддържаща женска роля. Можете да видите още Влюбеният дирижабъл с режисьор Диана Добрева. Това е представление на Пловдивския драматичен театър. Отново спектакъл с награда Икар, при това за най-добро представление тази година. Слон в стаята, моноспектакъл с участието на Стефка Янорова. Силно препоръчвам това представление, наистина е страхотно. То също е сред заглавията в програмата на Варненско лято и също е с награда Икар за драматургичния текст на Елена Телбис. Сред международните заглавия са Бурята на Уилям Шекспир с трупа от Румъния и Илюзии на Иван Дирипаев с режисьор Галин Стоев. Едно представление, което идва при нас чак от Франция. Селекцията наистина е много силна тази година. Аз силно ви препоръчвам да разгледате какво влиза в програмата, защото събира страхотни заглавия. Ние ще си направим една кратка пауза. Веднага след нея обаче ще чуем Михаела Маринова и Сто мечти. Това е още една от песните на звездите, които ще видим на концерта ни на 12 юни.
0: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите са от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
10: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
11: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
10: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
11: 20 юни, Видас Арена, София.
10: Билети в мрежите на Билет.бг.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Имаше много странно в тях гости.
15: Кво?
14: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
15: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
14: Навярно се си случило много неща.
15: Намерени са кости в Рилския мастир.
14: Не подвитете се дома, ще това се пак говорим.
16: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Мона и Давам. Тази седмица имахме страхотното щастие да посрещнем тук в студиото на БГ Радио нашето бижу в Холивуд, Мария Бакалова. Мария ще свети все така ярко и на нашата сцена на 12 юни тази година, защото тя заедно с Юлиан Вергов ще бъдат домакините на нашия голям празник. Миналата година събрахме това дуо за първи път и ето че и тази година двамата ще бъдат заедно под прожекторите на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години сам. Българска музика. Мария беше гост на сутрешното шоу Стартер, така че нека чуем отново малка част от нейното гостуване при Боги и Симо.
2: Много ви обичам и винаги ще се връщам за вас.
3: О, толкова ти благодарим.
2: Без значение колко често, за колко дълго, вие сте повод, който ми носи щастие и радости, бих се връщала.
3: Чули си, Мионе?
4: Да.
3: Искам да ти кажа, че бяхме толкова щастливи, когато прие и когато разбрахме, че отново ще бъдеш нас на това събитие, което наистина ни е много-много важно, защото бележи 25-годишната ни история. Каква беше причината да се съгласиш отново?
2: Аз слушам българска музика и БГ Радио е причината да слушам българска музика още от ученическите ми години, от 7-8 клас, бъдейки част и виждайки цялата магия, случваща се и зад камера. Миналата година на концерт беше такова празненство и такова щастие за душата ми да бъда част да потопя пръстче в тази вълшебност. В крайна сметка аз започвам от музикално училище. Музиката е огромна част от живота ми. Заради музиката аз всъщност се занимах с актьорско майсторство. За мен е празник, наистина празник. 25 години е едно важно число. Аз помня моя рожден ден на 25 години. Как си избирах всеки един миг от деня, как да бъде прекаран. Защото вярвам, че има нещо в числата. Има нещо важно.
3: Има нещо.
2: 12 юни. Също като численост е много красиво като комбинацията. Беше абсолютно нещо, което не ми трябваше време да се замисля. Сложих си го в плана график, говорих с целия ми екип, международен екип в този промеждутък. От 1 до 15 юни да няма абсолютно нищо. Предварително си маркирах дните, че си имам приоритет.
3: Това е прекрасно, ще преживеем заедно един наистина грандиозен концерт, защото това ще бъде най-големия концерт, който сме правили до този момент. Ти как го усещаш отстрани, подготовката, звездите, които ще участват, всичките?
2: Невероятно е. Онзи ден бях на гости в Събуди се,
3: да,
2: по нова телевизия.
3: Нова телевизия.
2: И още подготвяйки се за самото интервю с страхотните гримьори и фризьори Цецо Иванов и Георги Русев. Обсъждахме факта, че не мисля, че е имало концерт в България, който да събира толкова много невероятни артисти от различни поколения, с различни стилове на една сцена, именно като този, като 25 годишнината на БГ Радио. Вълнувам се много, мисля, че е невероятно. Само поглеждайки на среща ми, имаме Мария Илиева, имаме Молец, имаме Д2, имаме Дони и Нети, имаме Дара, имаме Тино, имаме толкова много млади, имаме, за Бога, Васил Найденов,
3: имаме
2: Любо Киров, Лили Иванова. Великолепие. Това са хората, които са повод за гордост на цяла България.
1: Това беше Мария Бакалова на гости на сутрешния блог Стартер. Цялото интервю с нея можете да чуете още веднъж на сайта на радиото bgradio.bg, както и през нашето безплатно хит-приложение Radio Play. Мария ще видим наживо на сцената ни под звездите на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Това ще бъде един празник, едно събитие, за което дълго ще се говори, за това не го пропускайте. Елате да преживеем заедно наживо най-вълнуващите песни, най-силните емоции, най-силните мелодии, най-любимите ни изпълнители на едно място, на една сцена. Сцената на БГ Радио. Билети за нашия концерт можете да намерите на сайта на kupibileti.bg. Много бързо се изчерпват, да знаете, не губете време и вземете своите места още сега. А ние се връщаме само след малко, когато в ефира ни ще звучи Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени и по-полека.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с една голяма усмивка ви казвам здравейте. Прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио заедно и си говорим за всичко онова, което може да направи нашето време още по-пълноценно и споделено с любимите хора. В следващия час на нашата неделя заедно ще погледнем какво имам днес на рафта с книги и какво се крие между страниците на тези истории. За момент ще върнем и лентата назад, защото ще си припомним още един вълнуващ момент от ефира ни от изминалата седмица. В тези два почивни дни посвещаваме ефира на БГ Радио на изпълнителите, които ще излязат на най-мащабната, най-блестящата, най-обичаната сцена, сцената на БГ Радио. Слушаме техните песни и се приготвяме, загряваме за концерта, който ще остане в историята на радиото. На 12 юни, това е само след две седмици, даже без един ден, ще чуем наживо гласовете на изпълнители като Васил Найденов, Графа, БТР, Д2, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Роби, Тино и още много други. Един следобед започваме именно с песен на артист от нашата сцена. Слушаме Стерео Стая и Мария Илиева.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Слушахме "Обичам те" на Силвия Кацарова. Дойде и любимото ми време от неделята, в което следобедната почивка върви ръка за ръка с нещо ново за четене. Днес в моята радиобиблиотека имам 3 чисто нови книги, ама топли-топли точно излезли от печатницата. Имам една история, която ще ни пренесе чак до бреговете на Хърватия. Имам един роман, който ще ни доближи до множество човешки съдби, и една книга, която не е художествена литература, но е със също толкова важна поука. Книга, с която ще разберем по-добре какъв глад изпитваме ние. Започвам с най-новата книга на хърватската авторка Лидия Хилие, която носи заглавието "Обърната към морето". Интересен факт е, че България е първата славянска държава, в която излиза преводът на книгата, като авторката много приятно изненадва читателите у нас с един специален предговор. В него тя отбелязва, че именно българската публика вероятно ще усети най-силно атмосферата на романа, една история, която ни връща в началото на прехода в Хърватия, време, което е добре познато на много от нас, и следва какво означава да пораснеш в държава, създадена след собственото ти раждане. И сега малко за самата история. Действието ни връща в ранните години на следвоенна Хърватия, където 19-годишната Ивона среща Влахо, първата и голяма любов, човекът, с когото тя си е представила общо взето, че ще сподели целия си живот. Години по-късно обаче двамата са разделени, но все още свързани, въпреки че той вече има нова жена до себе си. Ивона крие причината за раздялата, а самотата не й дава покой. Появата на нов мъж обаче я изправя пред истината, която двамата с Влахо най-после трябва да си признаят. Това е история за любовта, която ни оформя. Тя ни ранява, но ни и издига. История със солен вкус, която свободата се крие в решението да поставиш себе си на първо място. Втората книга, която имам за вас днес, е романът на Алън Ливайн "Тео от Голдън". Романът най-после има своя превод на български и това може само да ни радва. Историята ни среща с загадъчния Тео, 86-годишен португалец, който пристига в малкото градче Голдън и бързо привлича вниманието на всички. Очарован от портретите на местните хора в едно кафене, той решава да ги изкупи и да ги върне на истинските им притежатели. Така пътищата му се преплитат с най-различни съдби. Среща се с художник, с счетоводителка с тайна, с вдовец с дете, с ветеран, с млад музикант и необикновена бездомна жена. Всяка среща Тео променя нечий живот, превръщайки разговорите в изповеди и самотата в една така надежда. Романът събира всичките тези истории в топъл разказ за силата на добротата, на човешката връзка и на малките чудеса, които имат силата да ни променят, когато е нужно. За финал избрах да ви споделя за най-новата книга на диетолога на БГ Радио, човекът, с когото споделяме ефира си всеки понеделник и Пократис Папа Димитракос. Най-новата му книга се нарича "Под кожата на глада" и само преди няколко седмици тя имаше своето официално представяне. Тази своя нова книга и поразглежда храненето от една доста по-психологическа гледна точка. Както той самият каза на интервю при мен, това не е книга с бързи решения, с диети или с режими. Това е книга, с която можем да опитаме да разберем откъде произлиза глада у нас. Дали пък нямаме други източници на глад, които да не са просто физическата нужда от храна, ами така задава въпроси, които да се опитаме сами да си отговорим. Защото понякога храната идва като утеха, като спасение или дори просто като начин да притъпим някоя емоция, и ето тук идва работата, която ние трябва да свършим, да си зададем въпроса откъде произлиза тази емоция и как можем да я нахраним. Това са моите 3 предложения днес. Ипократис Папа Димитракос, "Под кожата на глада", "Тео от Голдън" на Алън Ливайн и "Обърната към морето" на Лидия Хилие. Запомнете ги и ги потърсете тези заглавия на предстоящия пролетен панаир на книгата в София. От 1 до 7 юни парка пред НДК отново ще се превърне в един огромен щанд за книги, така че не пропускайте да минете и вие да се снабдите с някоя друга книжка. Винаги много си струва, когато инвестираме в литература. Връщаме се само след няколко минути, когато в ефира на БГ Радио ще чуем Дони и Момчил и "Твоята тишина".
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
4: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
0: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет БГ.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
11: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
12: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
13: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
14: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен на дует Ритон, Рошави и щастливи дни. Още една седмица мина с страхотни гости в ефира ни. Тази седмица на горещия стол на Между две кафета с цвети седна Веселин Маринов. Той разказа много скъпи спомени за своето детство, къде е живял като съвсем малко дете, сподели ни за неговите най-близки хора и хората, които са му подали ръка в началото на неговата кариера и за това как на 15 години изпраща за първи път момиче. Нека чуем отново какво разказа Веселин Маринов на гости на Между две кафета.
2: Аз ви попитах какво бихте казали на 15 годишния Веселин. Вие обаче ни разказахте една много интересна история, сухание на този ваш период. Интересно ми е какво си казвате сега, когато ви стане трудно, когато...
3: Сега мога да ти отговоря. Бих казал на себе си, че каквото и да съм правил досега, ако можех да го изживея отново, бих го направил по същия начин. Може би бих бил малко по-смел в младите години, когато съм заставал пред някоя момиче. Ама няма как. Това нямало да има тая искреност. Бих искал да бъда малко по-смел, когато съм бил много млад и ми е предстояло важно решение относно живота ми, работата ми. Но и в същото време разбирам, че това нямало е как. Смел си, когато си наструпал знания, или както казваше Тончо Русев, когато си насъбрал биография. Тогава знаеш как да отговориш навсякъде и всичко. А когато си млад, правиш грешки. И затова си млад, защото имаш сили да ги поправиш.
1: Това беше Веселин Маринов като седмичен гост на рубриката на Цвети Между две кафета. Можете да чуете цялото интервю с Веско Маринов в сайта на радиото bgradio.bg, както и през нашето безплатно мобилно приложение Radio Play. А Веселин Маринов можете да видите и чуете на живо на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Защото той ще бъде там на сцената, за да изпълни едни от най-големите си хитове. Последни билети за концерта ще намерите на сайта на kupibileti.bg. Неделята ни заедно ще продължи след няколко минути, когато ще чуем Лили Иванова и Щупено сърце.
4: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
5: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
4: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Казвам здравейте на всеки един от вас, който в момента се намира на честотата на БГ Радио. Аз съм Надежда. Нашата неделя прекарваме заедно с песните на изпълнителите, които ще чуем на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В тези два почивни дни звучат гласовете на Графа, Мария Илиева, Любо Киров, Дара, Молец и БТР, защото това е една малка част от звездите, с които ще споделим празника на българската музика. Датата е 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски, а билети можете да намерите на сайта на kupibileti.bg. Тук обръщам специално внимание, че много малко места са останали, за което благодарим от сърце на всеки един от вас, който ще бъде с нас на точно този ден. Очаква ни великолепна вечер. Два следобед започваме заедно с Васил Найденов и Старата любов.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Дара Екимова и най-нови сингъл Броя звезди. В трите празнични дни миналата седмица ви поведохме на едно много специално пътешествие през 25 години БГ Радио. Кампанията Вашите 250, Вашите 25 години само българска музика събра стотици лични истории и най-обичаните български песни, които са били саундтрака на вашия живот. От първата любов, през силните спомени на детството до най-трогателните мигове. Благодарим ви за доверието и за това, че споделихте тези емоции с нас. Ние така заедно написахме още една страница от историята на българската музика. Подредихме всичко по години. От 2001 до днес, като във всяка година звучаха по 10 от най-посочваните песни. Припомнихме си вечни хитове, като Няма как на антибиотика, Всичко се връща на руши, Ще избягам ли от теб на Каризма и Като слънце в огледало на Васил Найденов. Както, разбира се, и по-нови любими парчета и първите стъпки на артисти като Михаела Филева, Михаела Маринова, Прея или пък Дара. И защото знаем, че България е там, където сте вие, независимо къде по света се намирате, тази събота и неделя от 10 вечерта ще излъчим отново Вашите 250. Това е нашият жест към всички българи извън страната, които не са успяли да се включат заради часовата разлика. А най-хубавото те първа предстои. Част от тези песни ще оживеят отново на живо на големия ни концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Ние продължаваме само след малко, когато в ефира на БГ Радио ще чуем Роби и Рано Призори.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млеко и айрянчето.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят.
5: Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
7: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
8: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
9: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и токът теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
13: Има места, които просто виждаш.
14: И места, които усещаш.
13: Само на 20 минути от София,
14: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
13: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
14: Блясък, светлини, простор.
13: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
14: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
13: Резервирайте вашата дата сега.
15: имаш много странно в тия кости.
16: Какво?
15: Сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
16: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
15: Навярно ще се случили много неща.
16: Намерени са кости в Римския манастир.
15: Не подмитете се домаш, това ти пак да говорим.
17: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Веселин Маринов и Ще обичам само теб. Неделята ни заедно днес ще продължим малко по-дълго от обичайното, защото тази вечер любими песни зад волана ще управлявам аз. Първо обаче ще си взема една кратка пауза, докато слушаме повторението на любимите 10. Тази седмица своята лична класация със своите 10 най-любими български песни подреди актрисата Яна Маринова. Нея ще чуем сега от 3 следобед, а веднага след това в 4 часа се връщам аз и поемаме на път заедно с най-любимите ни български песни в любими песни зад волана. Следващата седмица в ефира на радиото отново ще има много поводи за празнуване, като започнем от утре, 1 юни, Денят на детето, когато ще има специално издание на любими песни за любими хора, посветено на децата, и специално издание на нова БГ версия, в което ще обърнем внимание на любимите ни детски песнички. През седмицата пък ще кажем честит рожден ден на Звезди от Ахат, който празнува на 3 юни, а ден по-късно, на 4 юни, ще празнуваме и заедно с нашето момиче в Холивуд, Мария Бакалова, която тази година отново ще озари нашата сцена като водеща на юбилейния ни концерт. На същия ден ще кажем и честит рожден ден на Милица Божинова от Тоника, а следващата събота и неделя в ефира ви очаква отново специална програма. Тя ще бъде посветена на нашите БГ вдъхновители, музикантите, творците, артистите, оформили облика на българската музика такава, каквато я познаваме днес. Аз съм Надежда и ще бъдем заедно само след час. Имате идеално време да си сипете едно следобедно кафе, да го изпиете с приятел и да се върнете в ефира на БГ Радио, защото ще бъдем заедно отново в 4. До скоро!
0: На 1 юни любими песни за любими хора става любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на БГ Радио. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Маринова и ще ви представя моите любими 10 български песни. Много е проблематично това с 10 песни и също така е голям проблем, че трябва да са номерирани. Затова ще казвам следващата. Никоя не е първа, никоя не е последна. Макар, че съм болен фен на Васил Найденов. Така че той се вижда и от списъка. Започваме с Невидим, едно парче на Графа, което много, много ме кефеше. Като излезе и продължава да ме кефи, и някак си за пръв път видях, спрямо моето мнение, Графа в тая светлина, наистина на такава абсолютна световна звезда. Парче, което ми звучеше като от световните сцени. На мен така ми подейства.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Яна Маринова и време е за следващата песен. Тя се казва «Само ти» на Михайла Маринова, една певица с вълшебен глас, като Славей. Обожавам я. Прекрасна.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Какво да ви кажа за Васил Найденов? Когато бях дете и търсех отговора на някакъв въпрос, си пусках песен на Васил Найденов. И по някакъв начин решението идваше. Ако не ставаше с една песен, ставаше с две или с 20, но при всички случаи от Библията песни на Васил Найденов излизаше правилното решение за живота ми. Не знам какво значи това, не знам дали е докоснат или хората, с които е работил и продължава да работи с някой от тях, са, всичките са величия. Нямам идея, но най-вероятно е, че

0: определени хора стават проводници на нещо божествено.
1: Аз съм Яна Маринова, а следващата песен е един дует. Песента е Мога на Михайла Маринова и Люба Киров. За Михайла вече казах, че се възхищавам на гласа и на това, което представлява като артист. Същото мога да кажа за Любо Киров. Прекрасен артист в това да дава шанс на другите, в това да прави музика, която не трябва да обслужва публиката, да прави най-доброто от себе си и да прави проекти с хора, които са изключително талантливи и да не го е страх да застава до тях. Впечатлена съм, както и от него, така и от нея, и песента, разбира се, от любимите. Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Маринова. Слушахме Лили Иванова. И песента «Дали за теб съм пак онази същата» с текст на Мишо Белчев е нещо, което вади уязвимата Яна от мен. Уязвимата в смисъл да мога да бъда честна със себе си и със света наоколо и в същото време да мога да се запазя и да бъда силна в това да отстоявам личността си. Лили Иванова е такава. Лили Иванова е легенда, икона и човек, който показва как ако си готов да дадеш всичко от живота си, за да бъдеш пътеводна светлина и да бъдеш смисъл за останалите, които идват след теб, това е тя. Лили Иванова е невероятна певица. Но това е по-малкото сравнение с силата на личността й. Аз съм Яна Маринова. След малко продължаваме с любимите 10 на БГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
4: За нуждите на всяко бебе и дете, Киндермаркет ще се отзове. За стаята, за банята, за разходки, за мама множество находки. Истински промоции, бързина в доставките. Киндермаркет БГ. Към големите, за малките.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
10: Жено, земята е кръгла, като топка.
9: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
11: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Гледайте Smart Face по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по Нова.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Маринова. Продължаваме с любимите 10 на БГ Радио, а с песента «Къде си?» на дует Ритон, една песен на Катя и Здравко, която майка ми ми пееше като дете и с която влизахме в дебрите на гората и търсехме чудовищата, за да ги побеждаваме и да излизаме от гората още по-силни момичета и винаги с момчето до нас хванати из ръка, с което сме се намерили отново, нищо, че преди това сме се изгубили в голямата страшна гора. За мен, като силна жена, както ме наричат всички, макар че аз сама си знам каква съм слабачка понякога, е много важно да казвам, че никога не бих била силна жена, ако не бях заобградена с силните и качествени мъже, които не се страхуват от женската сила и които по пътя ми даваха възможност да се реализирам с това, че не воюват срещу мен, а ми прощават малките дребни женски капризи и остават очаровани от тях без да проявяват его. И това е необикновена мъжка сила и аз съм страшна късметлика, че можах да срещам такива мъже. И ето една успешна комбинация за мъж и жена, които са винаги в една посока, дует Ритон.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново с С Богом моя любов на Васил Найденов. Предупредих ви, Васил Найденов за мен е Библия. Така че това е песен, която вярвам не е само за мен, ами за... Сигурно ще е за целия свят, ако могат да чуят хората от целия свят. Кой не е обичал с цялото си сърце и кой не го е събирал... не е събирал парчетата от него, когато е счупено. Само че хора като Васил Найденов правят тази песен и я изпълняват и ти разбираш, че никакви думи не могат да бъдат по-силни, отколкото са тези в тази песен. А следващата песен, разбира се, е Васил Найденов. Тишина. За мен това е откровение и честност и може би и съм пристрастена към гласа му. Начина, по който звучи гласа на Васил Найденов. Може и това да е. Но е необикновено. Необикновено е как ми действа и как ме пренася в най-хубавите места от живота ми и в най-страшните моменти успявам да се справям с демоните си. Невероятно нещо е музиката. Не знам какво да кажа.
0: Номер 3.

0: 1 юни. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
0: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
4: Аз съм Яна Маринова, а следващата песен, която твърдя, че ми е любима, е Клетва на Щурците. Имаше хора и продължава да ги има и тях, и последователите им, защото ние ги носим в сърцата си, тези, които са тук и тези, които вече ги няма, които наистина носят бунта, но не бунта на простака, който иска да докаже, че всъщност не иска повече рамките на знанието, а бунта на съзнателния, умния човек, човека пълен с живот, пълен с щастие и с хъс и с сила и с воля да постига идеите си и съответно да се забавлява после с цялото си сърце. Това са Щурците и това бяха Щурците за нас. Това е времето, което се надявам да се върне. Когато казваш кълна се, никога да не забравя теб, с когото цяла вечност всичко съм делил, да можеш наистина спокойно да го кажеш на своя приятел, който не се е променил и не е станал дерибей, не е станал простак, не е станал наглец и не е станал нещо, в което никога не би могъл да си вложиш сърцето и душата като приятел. Пожелавам го на всички. Много е трудно в днешно време се намира. Нека да е някаква мантра. Това с Клетва и Щурците.
3: Номер 2.

0: sa classe.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Здравейте отново за последен път днес. Аз съм Яна Маринова, а песента, която преоткривам за хиляден път в живота ми, е "Вървят ли двама" на Мария Нейкова. А много е важно жените, които се водим за силни и успешни, да разберем колко по-щастливи и успешни ще сме с женската си, същност. Настана един воинстващ феминизъм, който по никакъв начин не постига целите на силната жена, на тази, която може да управлява с мека кадифена ръкавица и в същото време да се оставя да бъде водена и управлявана, когато има качества, които не притежава и ги притежава някой друг, и когато той е мъж. И вярвам, че този баланс трябва да се възстанови. Защото да, ние като жени няма да тръгнем да правим войни, но и мъжете може би ще се спират от това да се занимават само с воюване, ако не трябва да се страхуват постоянно дали ще им се присмеем и дали ще се състезаваме с тях. Не знам как да намерим този баланс, само знам, че в моят живот това, че съм вървяла заедно с друг човек, мъж, и той е бил за мене и скала, и подкрепа, но в същото време и повод за възхищение, и моментите, в които е успявал, не са ме карали да се състезавам с него, а да бъда аз подкрепата за него. Така че, не знам, пожелавам го на всички. "Вървят ли двама" — Мария Нейкова, и моята обич към вас, слушателите на БГ Радио.
1: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше от мен, Яна Маринова, и вашите любими 10. Надявам се песните, които съм избрала, да са ви донесли това, което носите на мен. А именно неизмерно щастие и вяра, че има смисъл да преследваш мечтите си.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Благодарим на Яна Маринова, че ни допусна до своя музикален свят с нейните 10 най-любими български песни. Аз съм Надежда и тази неделя аз заставам на шофьорското място в любими песни зад волана. В следващите 4 часа от ефира на БГ Радио ще бъдем заедно. Ще чуем любими песни, докато пътуваме някъде из страната, където сте и вие и където звучи БГ Радио. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Очаквам ви с голямо нетърпение, а ние в 4 следобед тръгваме с Руши и без багаж.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дали ни слушате от радиото вкъщи или някъде на пътя, аз съм Надежда и това е Любими песни зад волана. Винаги ни е много важно да получим информацията за пътната обстановка в страната от първа ръка, така

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: По навик беше това и Михаела Филева, която чухме днес в неделя, тази слънчева неделя в Любими песни зад волана. Аз съм Надежда и ми е много приятно, че тази неделя съм заедно с вас. Следващия слушател, който сега ще чуеме вече на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравейте, радвам се да ви чуя. Обаждам се от град Пазарджик и се казвам Райна.
1: Здравейте, Райна!
2: Ако ми позволите, искам да поздравя днес всички мои съграждани от град Белово. Утре нашата църква Свети Дух и Света Троица има храмов празник. Искам да им пожелая да са живи и здрави, дните им да са светли, да обичат града ни и да се грижат за него.
1: Моя много хубави думи казахте.
2: Моят поздрав е нашият град.
1: С удоволствие пускаме, защо точно тази песен си избрахте?
2: Защото носталгията по родния град е нещо ужасно.
1: Но пък ни връща в хубави моменти, които си спомняме с удоволствие, нали така?
2: Разбира се.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нямам нужда от много приятели. Георги Христов беше песента, която чухме в последните минути. А сега е време да разберем кой е от другата страна на линията, откъде отивате, как се казвате. Ало, здравейте!
2: Пътуваме за Стара Загора. Ние сме Аделина и Айца.
1: О, здравейте! И откъде тръгвате към Стара Загора? Какво ви води натам?
2: От Русе към Стара Загора. Прибираме се за вкъщи.
1: О, че приятно! Хубав уикенд ли изкарахте заедно?
2: Да.
1: Супер! Коя песен ви се слуша днес в любими песни зад волана?
2: Бангаранга!
1: Разбира се, че Бангаранга. Вие как приехте новината, че Дара спечели Евровизия? Къде бяхте, когато научихте?
2: Ами...
3: Вкъщи, страхотно беше, много се радвах аз.
2: Да, и аз също.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роби.
2: Здравейте, аз съм Тино.
1: Това е новата ни песен «Налей».
2: Слушате я по БГ Радио.
3: Пак е три през нощта.

0: Лело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
2: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
3: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
4: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
5: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: Къде си? Нямах слези. Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
15: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
14: Снимка, усмивка.
16: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
14: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Нещо много странно в тия кости.
19: Кво?
18: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
19: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
18: Навярно се си случило много неща.
19: Намерени са кости в Рилския мастир.
18: Не подмете се до вашето, аз пак да говорим.
16: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В любими песни зад волана посрещаме всякакви истории от пътя, слушаме любимите ви песни и ви правим компания и на най-дългите пътешествия. С нас се свързаха Стефан и неговата съпруга Мила, които в момента са тръгнали вероятно на едно от най-дългите си пътувания с кола. Двамата вече втори ден минават пътищата на Европа, защото отиват на гости на дъщеря им в Ковентри, Англия. Тя е студентка втора година в университета там, а двамата отиват да я посетят, докато си правят едно много приятно пътуване из най-стария континент. В момента Стефан и Мария са някъде из австрийските магистрали, ние им пожелаваме лек път, а песента, която те си избраха за повече настроение в колата, е хип-хоп на Ицо Хазарта.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Хип-хоп на Ицо Хазарта беше песента, която чухме в последните минути на тази много слънчева неделя. Поне така е при мен тук в София. Надявам се и при вас да е така, защото следващите дни ги дават доста дъждовни, за жалост или пък за малка радост. Следващия служател вече е на линията. Ало, здравейте!
2: Здравейте, Надежда! Казвам се Нели Руданова и пътувах днес от центъра на шопите Елимпели до на Овча купел 2. Много спокойно беше.
1: Браво.
2: Много спокойно. И дори асфалтът е по-добър.
1: А, това е много важна информация. Хубаво е да го знаем. Чудесно. Много ви благодаря, че споделихте с нас това.
2: И искам да се поздравиме всички с песента на Васил Найденов, най-новата, там на завоя.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Почти 5 следовете в неделя. Това беше Залез и братя Аргирови. А сега е време да включим и следващия слушател на линията. Ало, здравейте!
2: Ало, здравейте! Обаждаме се отново в Български университет. Тук имаме спектакъл днес от 6 часа, приключението на Бети.
1: Ало, колко хубаво, колко интересно, страхотно!
2: Да, детски мюзикъл.
3: Да.
2: Здравейте!
1: А, здравейте на всички! Голяма група е от другата страна на слушалката.
2: Да. Можем ли да ни пуснете една песен?
1: Само кажете коя.
2: Може ли уморени крила?
1: На Дони и Момчил?
2: Да.
1: С най-голямо удоволствие пускам. Пожелаваме ли нещо за някого с тази песен? Или пък защо всъщност си избирате точно нея?
3: Да, пожелаваме на добър час за абсолютно на целия екип.
2: На приключението на Бети, защото след малко ни е концерта, след малко ни е представлението, спектакъла и... Да.
1: Много се вълнувате, усещам, стискам ви палци, да. Със сигурност имате пеперуди в стомаха преди да излезете на сцената, но така ми звучи, че ще се справите, сигурна съм.
2: Да,
3: благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: За тези от вас, които сега си пускат радиото, аз съм Надежда и тази вечер прекарваме часовете в ефира на БГ Радио заедно в Любими песни зад волана. Ще бъдем заедно още 3 часа, така че ви очаквам на телефон 02-951-5535. Споделете какво се случва по пътищата, ако пътувате, отивате някъде, прибирате се или попаднете в голямо тежко задръстване. Аз съм човека, който ще изпълни вашите музикални желания.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Любо Киров и Говорят и сериозно. Любо, ще видим на нашата голяма бляскава сцена на 12 юни тази година на площад Свети Александър Невски, когато ще празнуваме концерта на концертите, празника на празниците, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети има, но те много бързо се изчерпват, затова веднагически отидете на купибилети.бг и намерете най-добрите места. Следващия слушател вече е на линията. Аз казвам здравейте, на къде отивате, къде се връщате?
2: Ало, здравейте, прибираме се от Разград до Карлово. Може ли да чуем една песен на братя Аргирови и Тони Димитрова, но и забравих името.
1: Любов поне.
2: Точно така.
1: А, разбира се, а вие как прекарахте тази събота и неделя? Какво ви се случи?
2: Много добре. Моля?
1: Какво ви се случи, какво правихте?
2: Купа неща ни се случиха. Бяхме в Разград за уикенда и скарахме много добре. Пожелавам на всички хубава вечер и хубава нова седмица.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нашият неделен късен следобед продължи заедно с Силвия Кацарова и Георги Христов. А песента, която ще чуем сега, си поиска една мъничка първокласничка, която вече, предполагам, е във ваканция. Тя се казва Яна и иска да поздрави всички свои съученички, момичета, приятелки. Песента, с която ще ги поздравим, е най-новата песен на Молец и Дара Уск, като аз им пожелавам да имат едно страхотно лято, пълно с много игри, много забавления и страхотни приятелства.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нашия неделен следобед продължава с още от песните, които най-много искате да чуете само преди миг. Това бяха Молец, Дара и най-новата им съвместна песен Уск. А сега е ред на следващия слушател на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Дома и искам да поздравя едни мои много специални деца, които вече са големи, които от снощи вече са семейство. Сгодиха се с нощи.
1: Колко хубаво!
2: Да, чудесно. В момента пътуват от Ямбол към София и се казват Мирела и Християн, които много съм щастлива.
1: О, но наистина и аз се зарадвах за тях.
2: Да. Пътуват заедно с две свои приятелки, Мия и Али, които им направиха невероятна фотосесия с нощи и днес. Искам да ги поздравя всички тях и семействата на децата с Теди Кацаров един за друг. Много са сладки, много са хубави.
1: Пожелавам им цялата любов на света на тези млади хора.
2: Благодаря.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
4: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
4: Билети в мрежите на Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и тока теб не разбира от дума.
14: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Миме, кажи му да спре.
13: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София.
16: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
15: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
18: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Веселин Маринов, чухме и Любов на прага на сърцето. През изминалата седмица именно той беше гост на седмичната рубрика Между две кафета на предаването на Цвети, второто кафе. Ако сте пропуснали да чуете как той отговори на нейните страхотни лични въпроси, можете да го направите на сайта на радиото bgradio.bg, както и през нашето безплатно хит приложение Radio Play. Сега е време да разберем коя е следващата песен в нашия плейлист. Казвам здравейте на следващия слушател. Ало!
2: Здравейте, аз съм Габриела и пътувам от град Пещера към София.
1: И как е пътя? Как ти се струва, Габи? Натоварено ли е?
2: Не, за сега всичко е наред.
1: Чудесно! Лек път ти пожелавам от студиото на Бега Радио.
2: Слушам и се играта на БТР. С нея искам да поздравя моят баща, който в момента кара колата.
1: Да, значи много отговорна задача има твоя татко и му пожелаваме какво?
2: Винаги така усмихнат и лъчезарен.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: С БТР избухнахме здраво в последните минути. Тях ще ги видим също на нашата блестяща сцена на 12 юни. Те ще бъдат част от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Следващата песен, която искате да чуем в плейлиста на Любими песни зад волана, е избора на Георги Атанасов от село Дуванлии. Той изпраща специален поздрав към неговия братовчет с една много красива българска песен. Ще чуем Паша Христова и една българска роза. С тази песен той поздравява и всички слушатели на БГ Радио, за които по-старите български песни също имат специално място в сърцето.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Незабравимата Паша Христова беше това и една българска роза. Аз съм Надежда, това е Любими песни зад волана и тази неделя вечер ние прекарваме 4 часа в ефира на радиото заедно. Още един глас от вас предстои да чуем. Нека видим кой от другата страна на линията. Ало, здравейте!
2: Здравейте, обаждаме се от село Стоките, община Севлиево.
1: Много се радвам да ви чуя. Как се казвате?
2: Илия Мичев се казва.
1: Какво ви води в Любими песни зад волана тази неделя вечер?
2: Искам да ме поздравите на Богдана Карадочева, Остаряваме бавно.
1: С най-голямо удоволствие. Ще поздравим ли някой специално или просто вас самия?
2: Цялото село.
1: Цялото село. За цялото село ще звучи Богдана Карадочева.
2: Благодаря ви много. Хубав ден.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ако сте някъде по магистралите в момента, пътувате наобратно към къщи или пък те първо отивате на някъде, ще се радвам да ми дадете актуална информация за трафика около вас. Особено ценна ни е тази информация да знаете, когато я получаваме директно от слушателите на БГ Радио. Телефонът в студиото е отворен, вие го знаете много добре, 02-951-5535. Аз съм Надежда и този следобед аз съм вашата компания в Любими песни зад волана. Следващата песен идва от Нели, която пътува към Велико Търново за нещо наистина важно. Първата среща с родителите на своя приятел. По гласа и усетих, че има много вълнение и малко притеснение, но пък най-вече голяма усмивка. С песента на Елзет, Топъл дъжд, тя поздравява човека до себе си и си пожелава всичко да мине леко и приятно. Сигурни сме, че така ще бъде, Нели. Слушаме Елзет.

0: юни. Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 следобед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В последните минути чухме Графа и Йоган. Това е Любими песни зад волана. Дали ни слушате от вкъщи или от пътя, или от задръстването в колата, където и да сте. Аз съм Надежда и тази неделя вечер ние прекарваме заедно. Сега е време да чуем откъде ни се обажда и следващия слушател. Ало, здравейте!
2: Здравейте, Радослав се казвам. Преди малко дъщеря ме поздрави с БТР.
1: Така е, да, да.
2: Да. Само да кажа, че говоря с хендспри, не, безопасно.
1: Не се притеснявайте. Добре, добре, хубаво, че го казвате.
2: Така, сега аз искам да й върна поздрава.
1: Налага се, няма как.
2: И малко образователно да бъде за нея. С една от най- силните български песни, според мен.
1: Коя тя?
2: И малко подценявана за сметка на Черната овца, казва се Земя на сепци.
1: Струва ми се, че вие сте фенове на българския рок.
2: Така е.
1: Това е страхотно. А какво ще пожелаем на вашата момиче?
2: Дай ми да расте.
1: Точно така.
2: Трябва да расте и да слуша.
1: И да слуша. Пускаме я само след миг, Лек път от нас.
2: Благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Земя на слепци и група Хат чухме в последните минути, а сега е време да разберем и коя е следващата песен в нашия плейлист тази вечер. Ало, здравейте!
2: Здравейте, обаждаме се от София, аз съм Борислава и бихме желали с моята дъщеричка да чуем на Веселин Маринов "Ляп на жълта рокля". Пожелавам да е жива и здрава, да имаме едно прекрасно лято и вие така, и това е.
1: Много ви благодаря. А вие защо слушате любими песни зад волана? Пътувате ли в момента?
2: Пътуваме, влизаме в София сега, трафика е нормален по магистралата.
1: Супер.
2: Пътува.
1: И добре, да. Предполагам сте прекарали уикенда.
2: Абсолютно, да.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Лят на Жълта Рокля и Веселин Маринов. Това беше песента, която чухме в изминалите минути. Сега е време Любими песни зад волана да продължи с още една песен. Ето и коя е тя. Здравейте!
2: Аз се обаждам от Монтана и изказвам Емилия Василева. Искам днес да поздравя моя син, който става на 40 години, с песента на Михаил Белчев "Много, много далеч".
1: Разбира се, ще му пожелаем какво обаче? Да бъде здрав?
2: Да бъде здрав, да бъде щастлив, да сбъдва всички свои мечти и да бъде до нас.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Поклон пред името и творчеството на Михаил Белчев от много отдалеч слушахме в последните минути. Любими песни зад волана продължава в следващите часове. Аз съм Надежда и телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Сега ще разберем коя е следващата песен в нашия плейлист. Ало, здравейте!
2: Ами аз съм Александър Николов от София и пътуваме от Троянския манастир за София.
1: О, великолепно място е Троянския манастир!
2: Да, наистина. Искам да поздравя майка ми с една песен, новата песен на Тино, може ли?

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще имаме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Има места, които просто виждаш.
9: И места, които усещаш.
8: Само на 20 минути от София.
9: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
8: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
9: Блясък, светлини, простор.
8: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
9: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
8: Резервирайте вашата дата сега.
10: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping
11: and Living. Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Имаш много странно в тях кости.
15: Кво?
14: Те сякаш някой си играл на пъзър с тях.
15: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
14: Навярно се си случило много неща.
15: Намерени са кости в Рилския мастир.
14: Ние подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
16: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още двама от изпълнителите, които ще се качат на нашата сцена на 12 юни тази година пред храм паметник Свети Александър Невски, чухме току-що, това бяха Дони Нети и песента им Целониме. Ще ги видим наживо, ще чуем техните хитове, ще пеем с цяло гърло любими наши песни. Не пропускайте да споделите с нас този празник, това ще бъде един исторически концерт. Коя е следващата песен в любими песни зад волана, избирате вие. Ало, здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя мама и сестра ми с най-новата песен на Криско.
1: Пускаме я веднага. Какво пожелаваме на майка ти и на сестра ти?
2: Да са много усмихнати.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше най-новия сингъл на Криско «Магнитуд». Дали ни слушате от вкъщи, радиото в кухнята или в колата, някъде пътувате, връщате се, а може би дори ни слушате извън страната през нашето хит-приложение Radio Play. Това е БГ Радио и любими песни зад волана, а аз съм Надежда. Ето коя е следващата песен тази вечер. Ало, здравейте!
2: Здравейте! Краси се обажда.
1: Здравей, Краси!
2: Бих желала да поздравя моята дъщеря Теди, която с нетърпение очаква лятото.
1: Разбирам я добре.
2: И много иска да чуем идвай мое лято на Веселин Маринов.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: 3 в 1, неочаквано добра комбинация и абсурд. Това беше песента, про която прозвуча в ефира на БГ Радио в последните минути. За тези от вас, които точно сега си пускат радиото, аз съм Надежда, това е Любими песни зад волана и тази неделя вечер ние слушаме песните, които най-много искате да чуете. Коя е следващата песен в нашия плейлист, определяте вие. Ало, здравейте!
3: Здравейте! Теодор се обажда, пътуваме с семейството от Велинград към Ямбол.
2: Как ви се струва пътя? Натоварено ли е?
3: Не, супер е пътя, заваляе един дъжд.
2: О, значи трябва внимателно да се шофира.
3: Да, да, абсолютно. Един поздрав да направим.
2: Напълно, на линия съм.
3: Фамилия Тоник, моя любов.
2: За кого ще бъде тази песен?
3: Ами за семейството.
2: За фамилията.
3: Да, да.
2: Много добре, какво ще им пожелаем?
3: Ами здраве преди всичко, щастие, късмет.
2: А вие защо слушате БГ Радио?
3: Защото ми харесва и искам моето дете също да слуша такива стоимостни песни.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио.
0: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
1: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
0: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на БГ Радио. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Среща на Щурците, нова версията на Deep Zone Project. Това беше песента, която чухме преди малко. Много малко време ни дали до 7 вечерта, но Любими песни зад волана ще продължи още един час. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Аз съм Надежда и тази вечер ние управляваме кормилото на ефира на БГ Радио заедно. Ето го и следващия слушател на телефона. Коя е песента, която ще чуем? Ало, здравейте!
2: Здравейте, Иван се обажда от Стара Загора съм. Днес с приятели бяхме на разходка, качихме се до Кадемлийското пръскало.
1: Ао, страхотно!
2: И тъкво на време се прибрахме, сега вече в колата ни вали един дъжд.
1: Значи внимателно пътувайте!
2: Да отправя един поздрав към групата, към Нели, към Минка и към Денис. Искам да чуя песента, няма връщане назад на вас по кръпката.
1: Пускаме веднага, лек път от нас и до скоро!

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда, това е Любими песни зад волана. Песента, която ще чуем след миг, е Всичко се връща на Руши. Това поиска да чуем Василена от Варна, която споделя, че е може би най-големият фен на Руши. Тук сега ние двете с Цвети от второто кафе може би леко ще поспорим, но всеки, който е фен на Руши, автоматично ни става приятел, така че Василена, добре дошла в клуба. Тази песен тя свързва с приятеля си Тишо, с когото се запознават именно на концерт на Руши. Ето такива истории, много обичаме да чуваме от вас как и кога българска песен е станала част от вашия живот. Точно преди седмица в ефира ни прозвуча кампанията Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Седмици наред вие ни изпращахте вашите лични истории, свързани с българската музика, и ни показахте колко значимо е БГ Радио за всички вас, как то е станало част от животите ви и как благодарение на него са се случили едни от най-важните, най-ключовите моменти във вашия живот. Благодарим на всеки един от вас, който ни се довери и ни разказа своята история. А тази вечер, за трети пореден ден, от 22 часа, ще прозвучи отново кампанията Вашите 250. Това е специален жест към всички българи в чужбина, които не можаха да чуят кампанията заради голямата разлика в часовете. Значи 22 часа – българско време. Ако имате близки, които живеят отвъд океана, някъде много-много надалеч, пишете им, звънете им и им кажете, че тази вечер БГ Радио ще бъде в тяхната часова зона. Слушаме Руши и Всичко се връща.

0: само така близки приятели и така винаги в трудни моменти са ми помагали, подкрепяли и просто от так на благодарност искам да ги поздравя.
1: Важните хора за нас.
0: Именно.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следващата песен в нашия неделен плейлист избира Даниела от столичния квартал Лозенец. Даниела ни сподели, че тази вечер в нейния дом ще пристигнат две от най-близките й приятелки от детството. Те се казват Ива и Калина, които вече много години живеят извън страната, но пристигат за специален повод тук в София. За Даниела тези срещи винаги означават много, защото не се случват често. Тук доста добре я разбирам. И аз имам близки хора извън страната и това да се видим винаги е нещо като празник. Ще чуем Телефон на любов на Васил Найденов. Песен, която се е превърнала в тяхна още от тинейджерските години.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Където и да сте в този момент на тази неделя вечер, благодарим ви, че сте с нас. Любими песни зад волана продължава с още една история от пътя. Тя е на семейство Димитрови, които в момента се прибират към Плевен след страхотен уикенд при баба и дядо. В колата са двама родители, две деца и много весели спомени от последните два дни. Домашна храна, игри на двора, нали се сещате? Всичко това, което само баба и дядо могат да ни дадат. Ето по този повод правя един апел към всички вас, които ако все още имате този шанс в живота, тази възможност, обадете се на вашите баби и дядовци и им кажете, че ги обичате. Песента, която семейство Димитрови си избра да чуем, е "Оцет ли пи, лимон ли яде" на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени".

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Със следващата песен се пренасяме в колата на Красимир и неговия брат Марин. Те пътуват към родния си град Пазарджик за семейно събиране и казват, че колкото и време да минава, тези семейни срещи си остават най-най-ценни. Точно така е. С БТР и както казват хората, поздравяват всички свои близки, които вече подготвят масата и ги очакват, докато слушат БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Утрешният ден в ефира на БГ Радио ще бъде особено приповдигнат и много усмихнат, защото празнуваме най-чудния ден в календара. Това е празникът, който винаги охае на сладолет, на бомбони, на захарен памук. Много го обичам този ден, да ви кажа. 1 юни, денят на детето ми е супер-супер любим и имам страхотни спомени, свързани с този ден. Утре вечер в Любими песни за любими хора ще има специално издание, посветено на децата. Затова, мили родители, ето тук се обръщам към вас. Утре вечер можете да се обадите на Наско и да поздравите вашите дечица с техните най-любими песни. А веднага след това, в 8 вечерта, ще започне и специалния епизод на нова БГ версия. Предаването ще подарим на децата с новите версии на вечните детски песни. Балонче Хвърковато, Навики от Мастило и вокална група Шоколадче. Ще чуем и Мила моя мамо в изпълнението на Белослава и отново вокална група Шоколадче и Вълкът и седемте козлета на Рут и Йордан Караджов. Това са песни от проекта Маргаритка. Все познати песни на слушателите ни от сутрешния блок Стартер, когато слушаме Рано пиле, рано пее. Това са минутите, посветени на децата. Гост на Яна и Славчо ще бъде Вики от Мастило. Ето, тя е ключовият човек в проекта Маргаритка. Песента, която ще чуем сега, е тя на трамвай номер 5. Това си поиска Мария от Пловдив, като с тази песен поздравява дъщеря си.

0: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Неделният ден бавно отстъпи мястото си на вечерта, но любими песни зад волана продължава «Аз съм Надежда» и това време днес, тази вечер, прекарваме заедно. Следващата песен, която избрахте да чуем, е «Вятъра на молеци и мистерията на българските гласове». Това поиска да чуем Стефан, който в момента кара към летището, за да изпрати свой близък приятел. Много добре го разбирам, Стефан, и знам, че в такива моменти винаги има една смесица от чувства, хем така малко тъга, хем щастие от хубавото време, което сте си изкарали, но пък и надежда кога ще се случи следващата среща. Слушаме «Вятъра на молец и мистерията на българските гласове».

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделната вечер става още по-хубава, когато я споделяме и когато вие ми разказвате вашите истории, какво сте правили през събота и неделя и въобще какво ви се е случило. С мен се свърза Петър, който в момента е някъде по пътя към София, връща се от уикенд с приятели и въдици, края за Вирдоспад, това е важно. Казва, че рибата този път е победила, но пък смехът и историите са били повече от достатъчни. С непобедим на група Фронтмен, Петър поздравява цялата си компания и хайде, момчета, на слука да е следващия път.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Преминахме през много пътища и пропътувахме много километри. Нашата неделя заедно в Любими песни зад волана обаче вече приближава своя край. Чухме много скъпи думи към любимите за вас хора, слушахме и песните, които най-много обичате. Аз съм Надежда и за мен беше истинско удоволствие да прекараме тези 4 часа от ефира на БГ Радио заедно. Не пропускайте само след малко, в 8 вечерта, когато започва повторението на предаването на Данчо Стълбицата, негов гост тази седмица беше Ерол. С вас ще бъдем заедно отново следващата събота и неделя, а сега от мен спокойна и споделена вечер и нека утрешния ден даде един силен старт на новата седмица.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен, Данчо Стълбицата. Тази вечер наш специален гост ще бъде емблематичният певец, рок-музикант, автор и фронтмен на популярната банда Уикеда, Ерол Ибрахимов. Ерол, който след четвърт век и пет албума с групата е записал първи солов с заглавие пак от начало. Разговорът със специалния гост само след песен, а за начало днес тоталният евровизионен номер едно хит Бангаранга, с който страхотната Дара прослави България. Начало! Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, добър вечер и добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио. Отново казвам на известния и много обичан рок-музикант Ерол. Здравей, радвам се, че ми гостуваш и то по много добър повод.
2: Здравей, благодаря много за поканата.
1: Малко история накратко. След 20 годишна изключително успешна кариера и присъствие на сцената у нас и в чужбина, през 2018 ти обяви официално разпадането на Уикеда. Но след COVID-паузата през 2022 и 2023 отново бяхте активни. През април тази година ти издаде дебютния си солов албум пак от начало. Означава ли това за пореден път края на Уикеда и защо реши така?
2: Не, в никакъв случай продължаваме да свириме с Уикеда доста да, така усилено. Активно. Даже работим върху нов албум. Само, че там малко по-бавно върват нещата, защото сме много хора, трудно се събираме, да. Всички закъсняват и не си да. Вършат домашното както трябва. И надявам се до края на годината да имаме. Вече имаме всъщност три нови песни.
1: Да.
2: Остава да направим още някой и ще има нов албум на Уикеда.
1: И пак ще идваш, може би с още някой от момчета да го представиш.
2: Да,
1: ще стане ли до края на годината?
2: Ами надявам се. То сега
1: тоест може да го запишете, а пък да го издадете 2027.
2: Да, или началото на другата година, защото пък лятото да. Идват този сезон на концерти, фестивали.
1: Точно така. Така че не, и сега и ти имаш, да. Просто не трябва да се засичат, според мен.
2: Това беше някакви неща, които съм си писал, които даже съм предлагал в Уикеда, обаче са отхвърляни и те са много критични винаги към...
1: Да, еми така трябва.
2: И накрая събрах смелост да ги събера в един албум и...
1: Тоест, за феновете новина, Уикеда продължава активно да съществува на българската рок сцена.
2: Да, абсолютно.
1: В края на април в известен столичен клуб се състоя и официалната концерт промоция на албума. Какво ще споделиш за нея и с кои музиканти беше на сцената? Мисля, че ако не ме лъже паметта, на 24 април беше.
2: 24 април, точно така. Беше много хубаво, реакцията на публиката беше страхотна, продадоха се доста дискове свирихме с Уикеда, аз ги помолих да ми помогна, защото просто не съм имал, може би в последствие ще да събера група, която да представям. Албума, но така или иначе вече има парчета, които хората харесват на живо. Свирим ги вече от около месец в репертуара на Уикеда по участите на Уикеда, така че цялата група ми помогна. Искам да им благодаря тук много.
1: Добре,
2: за това нещо.
1: Тук е мястото, според мен, да кажеш кои са в момента зад тебе на сцената. Твоите колеги музиканти.
2: Да, на барабаните е Калоян Рамаданов, китара е Росен Григоров, тромбон Жоро Ангелов и тромпет Сандо Сандов.
1: Да, чудесно. Ти мисля, че си басист.
2: Аз свира на бас, китара и пея.
1: И пея през цялото време.
2: През повечето време, да.
1: Добре, чудесно. Предлагам ти, преди да говорим подробно за албума, между отделните разговори да излъчваме по три от новите песни, които ти да коментираш. Започваме с Генерали, генерале, Trying to Guess и Пак на път. Какво ще споделиш за тях сега? Спокойно, имаме достатъчно време, подробности, как се е създала песента.
2: Значи, Генерале, генерале, аз имах един, отдавна правя такива опити за самостоятелен проект и един от опитите ми го бях кръстил Генерал Йогурт.
1: Да.
2: Значи това е една такава...
1: Генерал кисело мляко.
2: Да, генерал кисело мляко. Ами това е инспирирано от ямайската музика, защото там имам много генерали. General Degree, Bunny General, непрекъснато, даже адмирали има много. И аз викам, това ще е готино.
1: Боб Марли какъв генерал е бил?
2: Това е по-скоро...
1: Реги генерал.
2: Не, това е по-скоро денсхол ерата. Това е по-електронния стил от 80-те, 90-те години. Та реших и нали, да хем ямайско, хем българско, генерал йогурт. И си написах такава песен Ego Trip, я наричам, която се хваля себе си като генерал в диджейската армия. В смисъл, диджей в Ямайка се използва като, по-скоро като рапър, като MC,
1: като диджей,
2: който...
1: На който пуска.
2: И така, това е песен шега по-скоро. Не, няма
1: автор
2: кой знае.
1: Автор си ти на текст и музика.
2: Аз съм автор на текст и на музика.
1: Trying to Guess?
2: Trying to Guess е... това е една песен, която... по-скоро песен въпрос какво ще ни донесе утре. Такъв е текста. А пък в чисто музикално отношение съм се опитал да съчетая реге с метал, което не знам до каква степен странна комбинация. Реших да рискувам.
1: Аз знам метал и рап.

0: ти. И аз написах първия куплет общо взето и припева пак на път за много бързо, сигурно 10 минути и го публикувах веднага.
1: Да.
0: Тя ми написа: много си бърз, аз си отговорих и жена ми се от това се оплаква. И така, оттам тръгна цялата работа.
1: Да, да, да.
0: Като песен шега, някакъв по-скоро ирония към летните хитове, нали, обикновено се ходи на море. Аз се сетих, че може да са някои хора пък ходят на вилата.
1: И на планина.
0: Да, не, и на планина, но, да, но също и такава работа, не знам доколко е,
1: да,
0: разпространена напоследък. Селска работа, да се седат чушки, домати и картофи.
1: Супер е. Ами да ги чуем и ще продължим с разговора. Генерале, генерале, trying to guess и пак на път.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Слушаме си новите парчета на Еро от неговия солов албум. Пак от начало и вече разговаряме. Споделяме си с него. Отдавна не сме се виждали. Аз му задавам някакви такива въпроси. Някои от които ще ги задам и в ефир. Той е специален гост тази вечер в предаването. Колко песни Еро включва албумът? Авторите, къде и с кой екип от музиканти го записа и какво се крие под това заглавие, пак от начало?
2: Значи, албумът изцяло, всички песни, музиката и текст си е мой аранжимент и изцяло го направих сам, всички инструменти свиря в него.
1: Да.
2: И вокали няма гост музиканти.
1: Да. One man show.
2: Да, звука също сам си го направих в моето студио. То силно казвам студио, мазе такъв приземен етаж в Божурище.
1: Да, ама звучи добре, много прилично.
2: Да, благодаря. Аз, това ми отне общо взето 80% от времето направата на албум отиде в чувъркане на звука на касата, на баса и тия неща.
1: От кога го, колко време го записва?
2: Година и половина го работя. Аз благодаря тук, благодаря на Национален фонд култура, че ми помогнаха за това нещо и общо взето...
1: За този проект.
2: За този проект, да. Година и половина.
1: Година и половина.
2: Защо
1: така го нарече пак от начало?
2: Ами не знам...
1: Защото е първи ли, все едно, че почваш нещо. Да. Символика ли има в това заглавие?
2: Да, ще ми се. Той има и песен пак от начало.
1: И ще чуем след малко.
2: Да, той текстът е малко такъв един... дали има смелост да започне пак от начало нещата, защото понякога човек стига до едни такива моменти, в които си мисли, задава се такива въпроси малко, за какво го правят това нещо, има ли смисъл, особено с музиката е много...
1: Аз се оплаших, като разбрах, викам, леле, пак отново нещо е станало, пак групата престава да временно да съществува. И затова и албума намеква за нещо, за раздяла, но...
2: По-скоро е такова метафорично, че човек започва от начало всеки ден, ако се замислиш.
1: Точно така.
2: Общо взето това е.
1: На какви носители излезе албумът и кой е издателят?
2: Издателят е Wikida Music.
1: Да, чудесно.
2: ООД, майче беше ООД.
1: Да, да.
2: Такава фирма направихме, която общо взето и на Wikida албумите и моя.
1: Да.
2: Има го на диски, на флашка и във всички платформи. Spotify, Apple Music, iTunes, навсякъде. В YouTube го има също.
1: Напоследък, последните няколко години почти няма нов албум, особено на групарите, който да не излиза и на плоча. Като и много поп-изпълнители също го правят. Даже някои от тях издават само на плоча.
2: Да.
1: Например, наскоро ми гостува Павел Николов от бившото дуо Павел и Венци Венц. Той метален му се казва албумът.
2: Метален.
1: Да, първи сол. Да, метален, така се казва албумът. Да,
2: и е много, и
1: много, много
2: як.
1: Ще го
2: проверя.
1: И обаче дойде, викам
2: на
1: нещо...
2: На плоча ли?
1: Само на плоча. Какво мислиш по въпроса?
2: Това е много яко. Аз винаги съм си мечтал да имаме плоча, защото ние сме от групите, които излязоха. Първи ни албум излече първо на касетка, след това на диск.
1: Да.
2: Плочите бяха вече в миналото останали и само електронна музика имаше доста.
1: Това беше края на 90-те, началото на 2000-та. Да. Тогава излязахте за първи път с Революция, мисля, че беше първи албум.
2: Така, да.
1: Да.
2: Винаги съм си мечтал да започва, защото първата музика, която съм слушал, беше на плочи.
1: Ами виж сега, давам ти Не е акъл, разбира се. Давам предложение, насочвам те. Не е късно.
2: Не е късно да излезе. Да, го седем, да, да,
1: да, да. Един малък тираж. Обикновено в Чехия ги правят.
2: Да.
1: Почвите, добро е качеството.
2: Да.
1: Да. Е, може, може Павел, ако го познаваш, той ще ти
2: каже...
1: Ами
2: не се познаваме лично, ама...
1: Да, най-лесно. Да. И други има кой.
2: Да.
1: И Румен Бончев от Riva Sound, да, много добре работи, издава на плочи. Ритон,
2: да,
1: те даже с различни цветове.
2: Така, обложката е в различни...
1: Не, самата плоча.
2: А самата плоча?
1: Самото тяло е...
2: Винила е различен.
1: Винила е зелен, не съм виждал.
2: Преди бях всички червен, бяха черни.
1: Не, не, не.
2: На нас не съм виждал
1: цвета. Да, да, да. Ето. Е, интересно е.
2: Да.
1: Така, ами, е, хубаво. На флашка е добре, защото аз нямам вече CD плеера в колата.
2: Да, ми то някакси напоследък има интереси към плочите и към дисковете. Абсолютно. Между другото.
1: Да, да.
2: Но за всеки случай го има и на флашки, защото доста хора наистина нямат.
1: Да, вече нямаме.
2: CD плеери.
1: Арт дизайнът и обложката. На кой екип си ги поверил?
2: На Цветана Станева и Мария Везарова направиха целият
1: вашия
2: дизайн.
1: Вашия чудесен пиар.
2: Да, нашите да. Пиар.
1: Мария,
2: да благодарим.
1: Да ни слуша, Мария.
2: Да, да ни слуша. Да. Много поздрави. Тя ни помогна. Да. С всичко се оказа, че и добър художник.
1: Да.
2: И двете с цвети направиха тази обложка и е много така приятна. Според мен, на мен ми харесва.
1: Сниман си или си нарисуван?
2: Това е, как се казва, от клипа
1: графика.
2: На пак от начало, стоп кадър.
1: Да, да, да, да, да.
2: От самия клип не е специална снимка.
1: Не е специална.
2: И между другото, фона е много интересен, защото има един художник, много известен, той вече почина, Димитър Казаков, който е от Божурище. И в Божурище...
1: От твоето родно място.
2: Да. А полицията в Божурище е с него стенопис и самия кадър е на стенописа на Димитър Казаков. Фактически, зад фона. Yes. Много е арт положението.
1: Браво, браво, браво. Така, следващата тройка песни от албума са Излизам, High Fidelity и заглавната пак от начало. Коментирай ги сега по-подробно.
2: Излизам е някакъв... не знам какво да кажа, не е социално насочена песен, някакъв коментар социален. И така доста повлиян от хип-хоп, по-скоро денс-хол ямайския, има такова редене в него. Общо взето аранжимента е доста така обран, също така има една метал част, която не се стърпях, някакси изпитвам някакъв напоследък някаква носталгия към...
1: Влечете, влечете метал, усещам
2: аз. Аз съм бивш метал, така или иначе имам един албум, още преди Уикеда, супер траш, такъв с росен китариста, така че имаме си тая това влияние.
1: Имате си закачка.
2: Да. High Fidelity е по-скоро денс трак.
1: Да.
2: Аз по едно време се опитвах, правех ремикси, слушах много електронна музика.
1: Бил ли си и диджей?
2: Да, интересна истината.
1: Много чудесно,
2: съм правил,
1: признай си.
2: Да,
1: признай си.
2: Пускал съм такива предимно денс-хол неща с, и по-модерен електро-денс-хол, мога да го нарека.
1: Да.
2: И по едно време да спечелих един конкурс за ремикс на една песен на една изпълнителка.
1: Да.
2: Преди години беше и тогава ми остана някакси едно такова... както знаеш, всички метали презират денс музиката, защото е правене с компютър и така нататък, и с семпли, но аз много така влязох в нея и в тая песен има такова, как да кажа, електро хаус, old school хаус, електро влияние.
1: Супер.
2: Третата, коя беше?
1: Третата е пак от начало.
2: А пак от начало, ами да, това е
1: едноимената.
2: Едноимената песен, пак реги с ска.
1: Нещо искаше да кажеш преди малко специално за нея.
2: За песента, да, ами тя е лична е така, някакво...
1: Като текст?
2: Като текст, да. Иска ми се да мисля, че все още ми стиска да започнем пак от начало, да щупя това огледало. Нали, да. Винаги огледалото е свързано с това, че се гледаш всеки ден, да. И си казваш, имам още един бял косъм или един нещо. Косъм по-малко на главата или нещо от сорта. Но живота продължава и всеки ден би могъл да бъде едно ново начало. Да.
1: Много поетично казано, нека ги чуем и ще продължим да си говорим финално. Излизам, High Fidelity и пак от начало. Ерол.

0: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост Ерол. Как би определил стила на новите ти песни от албума? Има ли разлика между него и това, което издаваше Суикеда? Лично аз от това, което слушаме двамата в момента и в къщи също почти целият албум чух, ми прави впечатление, че доста по-твърди, втвърдил си звука по отношение на аранжиментите. Това е интересно. Може би не съм чак до край усетил нещата. Но...
2: Точно е това нещо. В смисъл, аз не мога да избягам от Уикеда, защото...
1: Не, никой не те кара. Да. Те хората затова те харесват.
2: Да, и понеже в Уикеда правихме опит за смесване на стиловете, нали, да има и фънк, малко пънк, метал. Да. И тук аз си помислих, че нали, малко повече реге и да вкарам и малко други влияния, като, например, хип-хоп, метал, електронна музика. Да. И може би съм поразширил спектъра на влиянията в стила, което е малко рисковано от една страна, но пък от друга страна...
1: Е интересен експеримент.
2: Да.
1: И се различава хем си ти Ерол, хем пък...
2: Е малко по-различно.
1: Малко по-различно, да, това е хубаво.
2: Абе, нямам ги другите да ми казват, да бе, стига с това, сега па хаос, откъде накъде. Смисъл, имах си свобода.
1: Ти си шеф сам.
2: Да, абсолютно.
1: За първи път ти си шеф.
2: Да.
1: Бъдещето, Ерол, как ще продължиш своята кариера, изпълняваш ли вече новите песни и пред публика? Освен на промоцията, разбира се.
2: Да, ами те вече станаха, започнаха да ги хората пак на път генерале хаштаг и ги започнах вкарахме ги в програмата на Уикеда, вече ги свирим по тези, които са по-популярните парчета на концерти. Не съм мислил за група, аз така или иначе въобще не ми беше в главата да правя изцяло нов проект и времето ще покаже, ако
1: то е много ангажиращо. Като е ново, трябва да е проекта Ерол, защото трябва да избягаш и като име от Уикеда.
2: Да, абсолютно.
1: А пък в случая хем си ти, хем пък е си малко по-различен.
2: Да, и някакси се съчетаха с Уикеда, много така си влизат в цялата програма тия парчета, така че ги свирим на живо с тях. Пак времето ще покаже, не съм го мислил това много.
1: Фактически, вас като Уикеда ви канят, нали така?
2: Да, още не съм получил покана за участие с Ерол.
1: Толкова години, четвърт век не е малко.
2: Ами, са, ужасно.
1: Да.
2: Се чувствам като легенда.
1: Днеска ги броих, викам аз нещо. Не мога да смятам.
2: Да, минах си толкова.
1: Какво лято предстои за теб и музикантите ти професионално? Ще има ли срещи с публиката и евентуално турне в страната за представяне на новия албум?
2: Да, започваме сега доста усилено тук за юни. Има доста участия, на които свирим в София на 14 юни, София Екзопарк, на 15 юни в Хасково започнахме да свирим с млади групи, една много яка млада българска група Sublimation. Те са около 18-20 годишни младежи. Супер. Но много добра група. На 19 юни свирим тук пак в София с пак една на 19 юни сме самия, на 20 юни пак в София с пак млада българска група Противогаз. След това в Бургас имаме на 1 август, на 31 август.
1: Свирите май и с дамска група, доколкото.
2: Да, Противогаз са момичетата също млади много. С тях
1: супер. После Бургас?
2: Бургас на 1 август, на 31 август при Морско летния фестивал.
1: Да.
2: И още много, които... ако може хората да навестяват страницата ни във Фейсбук,
1: и там
2: има цялата програма.
1: Да. Браво. Видеореализацията на песни от албума. Кои от тях имат вече видеа и кой ги е заснел?
2: Пак от начало това беше като пилотен сингъл. Режисьор е Надя Тодорова. Също така има видео с жестомимичен превод, който много добре го направи Борис Бъндев.
1: Да.
2: Те първа започваме работа върху мисля, че пак на път, генерале, генерале и да. Хаштаг, може би.
1: Тоест вече имаш идеи и за бъдещите
2: да,
1: си игли.
2: Разговаряме сега с да. Човек, който да. Се нае да направи клипове, да. Но всъщност има само един клип от целия албум.
1: И нищо, да тъмън, съвсем пресен е албума.
2: Така
1: че те първа ви предстои. Ерол, твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни от албума. Smelly King Size Bed, Седим двама с дама, така и Let Me Be Your Lover. Кажи по-малко и за тях. Между другото, да не забравя, кой написа английските текстове на песните? Те са 40/60 ползва да, на българските да, песни.
2: Да. Ами някои от песните Trying to Guess ми помогна моя брат Джем,
1: да.
2: Който знае добре английски, защото израсна в Америка още 13 да. Годишен.
1: Да.
2: Но, например, Smelly King Size Bed си изцял мой текст. Накрая се престраших да правя текстове да. На английски и ми се стори много така приятно, защото мога да. Да правя каламбури на английски, понеже не го знам много добре.
1: Да.
2: И някои неща ми се струват странни в английски език. И накрая ми стана приятно, макар че малко така предизвикателство.
1: Да.
2: Някои от песните, например, тази Let Me Be Your Lover си изцяло да. Мой текст, Smelly King Size Bed изцяло мой текст,
1: да.
2: High Fidelity.
1: Да, Седим двама с дама.
2: Седим двама с дама, той е на български текст, но да. Започва с едно стихотворение на Вапцаров, мисля, че се казваше, да, забрави да, как да, се казваше, да, Седим да, двама с дама да. На маса и спорим, а темата да. Ни е модерния свят. И така общо взето.
1: Значи и от Вапцаров си не крал, а си
2: заимствал. Аз обичам българските поети, да. То в Боби даже има от Ботев, нали,
1: да.
2: Настава вечер и месец изгрява.
1: Да.
2: Има много други, сега не мога сета в уикеда цитати. Имаме Да бъде май от Гео Милев от септември.
1: Да, да, да.
2: Така че аз не знам. Просто си ги обичам българските поети и си крадат, така заимствам си от тях.
1: Да, ами... Да. Те има група като епизод, те само по...
2: Да, те имат...
1: Всичко е по известни поети, дословно.
2: Да, да, имах и по български, и по френски, Франсуа Вион, мисля, че...
1: Да. Беше първите са им по френски, а последните са само по
2: български.
1: Така, забравихме така и приключваме.
2: Така, това е такава песен. В нея съм се опитал да говоря за, нали, за отношенията между хората. В смисъл, да. Дали могат да се разберат. И ако могат да се разберат, да продължат да работят заедно, ако не могат да се разделят.
1: Да.
2: Както направихме с Уикида. Това е малко един такъв...
1: Напомняш текст.
2: Напомняш текст, какво може
1: предупреждение.
2: Да се случи. Ама това се случва не само в групите, случва се в семействата, случва се в колективи,
1: в живота.
2: Хората по някой път се
1: по
2: карат,
1: интелигентен начин
2: да.
1: Хората трябва да се отнасят към всички препятствия.
2: Абсолютно. И това е песен за това дали можем да се разберем двамата с теб.
1: Да.
2: И така.
1: Ние мисля, че много добре се разбираме.
2: Ние се разбираме, аз го имах. Предвид
1: метафорично. Нека пожелаем на Ерол здраве, вдъхновение, вълнуващи концерти пред феновете, както и, разбира се, успех на албума пак от начало. И до нови срещи. А с това завършва и днешното пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао! Ерол!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Още три песни добавяме към вашите 250. И то какви песни само. Моменти на графа, Моята сила на БТР и още малко на Орлин Павлов.
2: По повод Моята сила на БТР, Юри от Ловеч пише, че преди време е взимал уроци по китара и една от първите песни, които са разучили с неговия преподавател, е именно Моята сила. Сподели, че днес свири доста смело на китара, макар и само на приятелски партита и събирания. А пък песента на Орлин Павлов, още малко,
3: така,
2: ще споделя личен спомен тук. Може ли?
1: Разбира се.
2: И той е от слушателските, защото аз съм и слушател на БГ Радио.
4: Давай го насам.
2: Винаги плача на тази песен малко, съвсем малко, скромно, защото просто си представям винаги моментите, в които очаквах дъщеря ми да се върне от Холандия. И знаех, че тя си идва и когато зазвучи тази песен още малко, си представях как я чакам в кухнята, а тя си влиза вкъщи.
1: Ей, че хубаво.
2: Да.
4: Добромира Петрова от София разказва следната история. Преди години се нанесохме в ново жилище в квартал Мотописта, много близо до сградата на БГ Радио. Търсих начини да се запозная с съседите. Исках децата ми да намерят приятели в новия ни блок и залепих табела с надпис: Заповядайте вкъщи да празнуваме заедно Хелоуин.
2: Че хубаво!
4: Много готина идея, аз ще си открадна. Резултатът беше впечатляващ, дойдоха почти всички съседи. Така се опознахме, забавлявахме се, децата срещнаха нови приятели. Спомням си, че една от песните, които много слушахме с децата ми в този период, беше Родена такава на Дара.
3: Ето, че това е и песента, която посрещаме сега като част от кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Тук са онези песни, с които имате силни, емоционални и топли преживявания през годините. Така обрисуваме 25-годишната история на БГ Радио. От 2017 година чухме Родена такава на Дара, Стъклени стени на Лили Иванова и Без етикети на Михаела Филева.
2: В тези 25 години БГ Радио успя да създаде фантастична класация с помощта на своите слушатели. Имахме удоволствието заедно да направим класация на 100-те най-добри балади, на 100-те най-предпочитани песни за пътуване, на 100-те най-обичани рок песни и на 100-те най-обичани филмови песни.
3: Да, ние не спираме. Да? Не спираме. Е. Заедно с нашите слушатели създадохме и класация на 100-те най-добри текстове на песните. Създатели сме и на класацията на песните на нашето детство, а и на класацията на 100-те най-любими песни за цветя и цветове. Също така сме и сценаристи на Game of Thrones. Добре, не
2: всичките
3: сме, обаче...
2: Можем да бъдем.
3: Можем да бъдем.
4: Не спираме и събота и неделя. Всяка събота и неделя обединяваме музиката около дадена тема. Представили сме песни на пеещите артисти, песни на групите в българската музика. Имали сме и уикенди с дуети, но и с трия.
5: Имали сме уикенди с песни за местоимения, с песни въпроси, с песни с имена на мъже, с песни с имена на жени, с песни за градове.
3: За първи път обаче музиката на БГ Радио е подредена по години. Кампанията Вашите 250 посреща следващата песен. Това е Родена такава на Дара. Не знам дали Дара си е мислила, когато е създавала тази песен, че няколко години по-късно, броени години, малко години по-късно, ще спечели първото място на Евровизия и ще доведе най-големия песенен конкурс в страната ни.
0: Вашите 250. Вашата 2018 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са песните на вашите 25 години с БГ Радио. Сред тях вече е Все на мен на Дара. Ако трябва да разтълкуваме текста, то бихме казали, че Дара пее за момиче, което попада на грешните момчета. Толкова често се случват тези неща. Или за ситуации, които са отстрани, така погледнати, странни и непредвидени. Така аз тълкувам думите от качалката «Идва все на мен, все при мен». Хем прави анализ на текста, хем съм напълно съгласен, че музиката за това е изкуство всеки да намери своите знаци в това, което ни казват авторите. В случая текстът е на Павел Николов от дуета Павел и Венци Венц, като съвсем логично Павел е Павел от дуета Павел и Венци Венц.
2: В кампанията «Вашите 250» са и цветните момичета от 4Magic. Това е песента «Колко ми липсваш». И аз се намесвам тук с анализ на текста. Разчитам го като силната липса на любим човек и желанието двама души да продължат пътя си заедно. Можем обаче само да съжаляваме, че и 4Magic, и Павел, и Венци Венц се разделиха по музикалния си път. Вярваме, че някой ден след години може отново да решат да се съберат и да създадат още фантастични песни.
3: В тези 25 години станахме свидетели на доста емоционални колаборации, или както в БГ Радио предпочитаме думата комбинации. Пример за това е песента на Кирил Маричков и Джереми «Не си сам». Това е първата песен на български в историята на Джереми. Великолепно беше представенето и на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио с град домакин Пловдив. Можете отново да видите това и още изпълнение от церемониите през годините в YouTube канала на БГ Радио.
4: Текстът, според авторите, е социален. Част от това социално послание е и приемствеността между поколенията. Ето какво казва Кирил Маричков около създаването на песента.
1: Срещнахме се случайно. Бях чувал музиката на Джереми и им казах, че много ги харесвам, но им трябва песен на български език. След време ми се обадиха да ме поканят в съвместна песен. Харесах много звученето на песента и текста, разбира се, и им казах да.
2: За много кратко време песента се изкачи до първото място в нашите 10, а слушателите ни много често я припознаха като любима и се обаждаха за нея в предаването «Любими песни за любими хора».
5: Много искам да припомня и думите на Кирил Маричков в едно от последните му интервюта за Българската национална телевизия. Аз съм съвсем сигурен, че и в предишния живот съм бил музикант и ако има следващ живот, също ще бъда музикант.
3: Кирил Маричков е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио.
2: Предстои да чуем песен на още едни момчета с рок сърца. Това са БДР и Невидими стени. Още една от вашите 250 песни.
1: А не може да си представите колко много си падам по текста на тази песен. Простете, ако объркам някоя дума, но звучи горе-долу така. Можеш ли да видиш в този свят колко болка е събрал там в прегръдката на гневен страх зад невидими стени? Можеш да видиш отстрани през пространство и съдби, но забравили, че сме били зад невидими стени. БТР, дами и господа!
0: Вашите 250. Вашата 2018 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Здравейте, здравейте! Готови сме да кажем 250 пъти здравейте, защото това е броят на песните в кампанията Вашите 250. Намираме се в 2018 година. От този период в историята на българската музика, а и в историята на БГ Радио, избрахте Невидими стени на БТР. Така се казва и албума на групата, който излиза през същата година и включва песните Моята сила, Легенда, Без сълзи, Тези дни, Ела и Равносметка. Забелязвате ли това, което и аз? Албум само с хитове.
2: Като част от вашите 25 години с БГ Радио и любимата българска музика, избрахте и печат от Моята душа на Миро. Видеото е заснето в Исландия и по много завладяващ начин суровата красота на природата е главен герой във видеото към песента. В клипа участва 11-годишният Тор и Теодосий Спасов.
3: Само искам да вметна, че Исландия е сред най-удивителните страни, които някога съм виждал. Толкова много планини, ледници, гейзери и вулкани на едно място могат само да те оставят без дъх. Исландия е най-големият остров в света, възникнал изцяло в резултат на вулканична дейност. Винаги ще бъда благодарен на тези няколко дни в Исландия, които успях да прекарам. Научиха ме да виждам красотата на природата и в най-суровите й състояния. Но още за Исландия ще разказвам някой друг път, като направим кампания за местата по света, които трябва задължително да посетим.
2: И на които задължително звучи БГ Радио. Идеята наистина е супер. Допреди няколко месеца се сещам аз за нещо друго.
3: Да, какво?
2: В радиото беше роклята на Ирина Флорин, с която през 2018 година изпя песента Поцелувките на годишните музикални награди на церемонията ни в Благоевград. Значи имахме и още такава идея да направим изложба с костюми от наградите на БГ Радио през годините и други артефакти на музикантите. Не сме се отказали от тази идея, просто сме оставили за кратък период от време на пауза.
4: Това са вашите 250. Слушаме песните, които избрахте и разказваме историите, които вие ни споделихте. Методи от Варна ни каза, че Поцелувките е любима песен на неговия партньор Георги. Заедно са от 5 години и любовта им е преминала през много препятствия, но не са се отказали от нея и грам. Методи, Георги, бъдете щастливи, пожеланието от БГ Радио.
5: Аз имам един въпрос. Видеото към коя българска песен беше заснето в Истанбул в еврейския квартал Балат?
3: Цвети, не разбрах дали въпросът ти е към слушателите на БГ Радио или към нас, затова ще ти отговоря аз, Чичо Тисимо. Хайвера на скандал е верния отговор.
2: Ей, добре, че се сети.
3: Това е още една от песните, които поставихте в кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2018 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио гостува в домовете ви с кампанията Вашите 250. Чухме още три песни от 2018 година: Хайвера на Скандал, Твоята жена на Ритон и Чужди усмивки на Тото Ейч. Текстът на Чужди усмивки си го пише Тото, а текстът на песента на дует Ритон е създаден от нашия приятел и любим телевизионен водещ Драго Драганов. В последните години, основно около работата си с любимия български дует, Драго се доказа като майстор на създаването на текстове на песни. Браво, Драго! Много си добър и в този твой талант!
2: Като бях дете, честно казано, изобщо не съм харесвал да ме питат колко е 8 по 8 или 7 по 7 или 6.

0: Следващата история пристига от доста далеч, от Ню Джерси, Съединените американски щати. Там ни слуша Елена. Тя е от Пловдив, но преди 15 години нейните родители решават да заминат за щатите и тя трябва много бързо да се адаптира към новата среда, да срещне нови приятели, идва и ново училище. Днес Елена е на 23 години. През лятото къса билетчета на един луна парк в Ню Джерси. Споделя с БГ Радио, че и в България и в щатите нейните родители са слушали постоянно БГ Радио и тя обиква българските песни. Пише, че е останала силно очарована от появата на Алма. Намира я за много талантлива. Една от нейните песни, които не просто обича, а обожава, е Perfect. Споделя с нас, че иска по-често да си идва в България.
1: От Съединените американски щати се пренасяме в квартал Дружба в София.
2: Нерде щатите, нерде дружба.
1: Там ни слуша Искрен. Той е фармацевт и работи в една от аптеките в квартала. Споделя, че винаги е с БГ Радио. Сред песните, които той е посочил, че има желание да бъдат част от кампанията, е Бели нощи на Били Хлапето и Демо. Пожелава на всички да влизат в аптеките само за витамини. На БГ Радио пожелава здраве, здраве, здраве. Благодарим ти, Искрене.
3: БГ Радио благодари за поздравите и на Александър Велинов. Той ни слуша в Единбург, работи в администрацията на един от местните университети. Преди време, при една от ваканциите си в България, решават с много скъпи негови приятели да отидат в Сапарева баня. Споделя с нас, че на един от басейните са слушали до скъсване песента на Били Хлапето и Демо «Бели нощи».
4: Слушате кампанията «Вашите 250». Кампания, която стана реалност благодарение на вашите предложения в изминалите месеци на сайта на радиото bgradio.bg за песните, с които имате най-скъпи спомени и преживявания. Сред песните от 2019 година, които избрахте, е и Perfect на Алма.
5: Вашите 250. Вашата 2019 година с BG Radio.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 годишната си история много пъти БГ Радио се допитваше до своите слушатели за това, кои са най-предпочитаните песни. Обръщали сме се към вас с съставянето на десетки класации, които направихме заедно. В моменти преди години, когато издавахме любимите български песни на аудиокасети, а по-късно и на диск, към вас се обърнахме и сега в кампанията Вашите 250. Това са песните от вашите 25 години с БГ Радио.
2: От 2019 година избрахте и песните Perfect на Алма, Бели нощи на Били Хлапето и Демо и Българка на Deep Zone Project. В текста към песента се казва: ако видиш някъде по света красива жена, проговори и на български.
3: А за това, където и по света да отида, все на български говоря на жените. Имам възможност да им казвам неща, които може би не е добре пък и да разбират до край. Поздравяваме звездите в клубната музика в България и това са Deep Zone Project, защото създават изключителни песни. Имаме още много песни да слушаме заедно, обаче и много истории, които да ви разкажем. Ето я и следващата. Боги!
4: Здравейте, пише Геновева. Аз съм Геновева и ви пиша от Брюксел. Работя в един от магазините за шоколад в центъра на Брюксел. Искам да споделя, че в магазина всеки ден слушаме БГ Радио и съм много щастлива всеки път, когато колегите заговорят колко хубава и добра е българската музика.
5: Това са вашите 250, към тях добавяме още една песен и това е Гладен на Ицо Хазарта.
0: Вашите 250. Вашата 2019 година с БГ Радио.

0: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
1: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: БГ Радио празнува 25 години. Празникът е за всички ни. Представяме кампанията Вашите 250. Тук са песните, които ви избрахте, като продължение на няколко месеца посочвахте кои да са те в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Представяме песните по години от 2001 до 2025. От всяка година представяме по 10 песни.
3: Тук са Гладен на Ицо Хазарта, тук е и Имам човек на Ицо Хазарта. В кампанията е и още една песен на Васил Найденов на Случайна гара.
4: Васил Найденов е най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Връчихме му с гордост точно тази награда на годишните музикални награди в Арена София.
5: Първата му сцена е била градинката пред Народния театър в София, където като съвсем малко дете се е качвал на отрязан дъб и е пел.
6: Кръщава се в църква чак на 33 години. Казва, че това се е случило в Дряновския манастир. Негов кръстник е говорителят от националната телевизия Николай Колев. Заради донос, дирекция музика спира международното му турне. Васил Найденов е голям любител на кактуси. Гледал е доста в своя дом. Признава, че два от тях е откраднал от ботаническата градина Болчик.
2: Бони Тейлър иска да работи с неговия балет. Всъщност това бил руския балет «Телефон» на Алла Пугачова, с който Васил Найденов гастролира 6 месеца в България.
4: Обичаме Васил Найденов. Всъщност лесно е да се обича Васил Найденов. Обичаме и неговите песни, обичаме да го посрещаме на гости в БГ Радио. Кампанията Вашите 250 продължава и то с песента «На високо» на Миро и Койна Русева.
1: Вашите 250. Вашата 2019 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 2019 година, зала Колодрум Пловдив, годишните музикални награди на БГ Радио. Един прожектор проследява на сцената един обичан артист. Това е Руши. С песента си Несъвършен той направи своето завръщане на музикалната сцена. В годините след това Руши създава нови сингли, прави прекрасни концерти, следва и албум, дует с Белослава. Всичко това малко по-късно във вашите 250.
2: Кампанията звучи в домовете ви, в автомобилите ви, на слушалките и на колонките. БГ Радио е навсякъде с вас с помощта на хит-приложението Radio Play.
3: 180 000 слушатели в България и на много места по света свалиха Radio Play.
4: С Radio Play БГ Радио е навсякъде с вас. Избирате между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала. Между хаус, чилаут, R&B, хип-хоп, рок и радио с новини.
5: Да обобщим! Свалете безплатно още сега Radio Play.
4: Кампанията продължава с песента на Стенли и Никол «Чужди тела». Никол е дъщерята на Стенли, актрисата Людмила Сланева Локо и се справя много добре. Припомняме, че преди години слушателите на БГ Радио я номинираха за БГ дебют в годишните музикални награди на БГ Радио. Преди няколко дни Стенли беше наш гост с най-новата супергрупа «Фронтмен». В нея са Свилен от Остава, Иван от Пив и Ерсино Джереми. Негова е идеята групата да носи това име. Песента е непобедим, пожелаваме им успех, а сега слушаме «Чужди тела».
0: Вашите 250. Вашата 2019 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са вашите 25 години с БГ Радио. Подреждаме онези 250 песни, които избрахте чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Изборът ви определи тук да бъде Чужди тела на Стенли и Никол. Отлагам на Керана и космонавтите, които в родния си град Пловдив получиха наградата и за БГ дебют, и за БГ група от годишните музикални награди. В кампанията е и Дъжд на Мариана Попова, като в песента участва актьора Сен Блатечки. Това е една от песните, зад които стои името и таланта на Игор Марковски да събира талантливи изпълнители и да създава красиви песни.
2: 12 юни, дами и господа, това ще бъде голям ден с дълга музикална нощ, защото това е и деня и нощта на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Купола на храм паметника Александър Невски ще блести заедно с юбилейната ни сцена. На нея ще чуем и видим БТР, брати Аргирови и Васил Найденов, но не само.
3: Концертът е с участието и на Веселин Маринов, графа, Дони и Момчил.
2: Но не само.
1: Много сме щастливи, че заедно с нас ще бъдат Криско, Любо Киров и прекрасната Мария Илиева.
2: Но не само.
4: Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е с участието още на Михаела Маринова, Молец и Нети.
2: И не само.
5: На юбилейната сцена на БГ Радио имаме удоволствието да посрещнем още групите Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Д2 и Фондация.
3: БГ Радио ще празнува 25 години и с Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино.
1: Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Можете да си купите билети още сега, докато слушате кампанията Вашите 250. Билетите са в продажба на купибилети.bg. Всички места са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да се насладите на празника на българската музика.
4: Домакини ще бъдат Мария Бакалова и Юлян Вергов, а ние като домакини на Вашите 250 сме готови да представим следващата песен от 2020 година. Това е Бягай от мен на Стенли.
0: Вашите 250. Вашата 2020 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 250 песни в кампанията Вашите 250. От 2020 година избрахте Бягай от мен на Стенли, Другата стая на Михайла Маринова и Зов за любов на Силвия Кацарова.
2: Силвия Кацарова е още едно от големите имена в българската музика. Тя също е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди на БГ Радио. В Берлин ни слуша Катерина Иванова. Тя живее от 17 години в столицата на Германия. Нейният съпруг се казва Томас и е немец. Катерина споделя, че Томас много обича българска музика и сред любимите му изпълнители са именно Силвия Кацарова, Тони Димитрова, Белослава, Васил Найденов и Лили Иванова. Катерина споделя, че всяка година, когато си идват през лятото, винаги води Томас на концерт в някой от летните театри на морето.
3: Сега пък влизаме в едно много симпатично магазинче на улица Шишман в София. Там ни слуша Вени. Тя работи в магазинче за ароматни свещи. Пише, че ни слуша всеки ден и БГ Радио и носи лекота и вдъхновение. Вени пише, че има една песен, която винаги много я усмихва и това е Ла-ла на Людмила Сланева и Геро.
4: Ла-ла е песента, която откриваме и в предложенията на Виктор от София. Много кратко е това, което е написал, но пък е толкова красиво и някак вярно. Той определя Ля-ля като небрежно чаровна песен. Колко хубаво звучи, небрежно чаровна песен, това си го крада. Небрежно чаровна песен, носеща много цветно настроение.
2: Кампанията Вашите 250 продължава. Имаме още малко време и всичките 250 песни ще можете да видите в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
5: Сега като истински фенове на БГ Радио, много добре знаете, че логото на радиото е в жълт цвят, така че спокойно обявяваме, че в тези 25 години БГ Радио избираше да е от светлата, слънчевата страна на живота. Аля-ля си една слънчева песен. Да се убедим в това още веднъж и тук в кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2020 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години слънцето изгрява с БГ Радио. В юбилейната за радиото година представяме кампанията Вашите 250. Разполагаме с 250 песни и с хиляди красиви и трогателни истории, които споделяте с нас за вашите 25 години с БГ Радио. Всъщност, вашите 25 години с БГ Радио са и нашите 25 години с БГ Радио.
2: От 2020 година имахме удоволствието да чуем още 3 песни току-що. Ляля на Людмила Сланева и Геро, Мога на Михайла Маринова и Любо Киров и песенен Послеслов на Михаил Белчев. Последните минути посвещаваме на Михаил Белчев, като ще прочетем отказ от книгата му «Ти ме повика живот».
3: Яха ми се бял кон в центъра на София. Ходи ми се на кокили, на лошо и добро, посред светъл ден, не само в сънищата. Свободен съм и винаги съм бил свободен. Свободата не е в Америка, в Канада или във Франция, нито някъде другаде, където и да било. Тя е вътре в теб, в мен, в нас.
1: Успях да запазя вярата си, надеждата си. Може би ще ги отнеса на небето, може би те ще се случат някъде другаде. Вярвам в любовта към ближния, вярвам в ценностите на народа.
3: Обяснявам, когато се злоупотребява с думата творец. Творецът е единствен и той е някъде из небесата. Бог е творецът. Ние сме неговите изпълнители. Благодаря му, че ми даде възможност да живея и да се занимавам с това, което ми доставя удоволствие. А и да бъда с хора, които ме приемат такъв, какъвто съм.
1: Защото все още вярвам, че изкуството може да промени света. Не бих казал, че съм Дон Кихот, но с доста вятърни мелници съм се борил. Ако не вярвам, няма за какво да живея.
2: Това пише Михаил Белчев в книгата си «Ти ме повика живот».
4: Михаил Белчев е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова.
5: Всеки един от големите златни изпълнители в българската музика има в своето творчество песни с красивите стихове на Михаил Белчев. Една от тези песни на Йорданка Христова е «Ще продължавам да пея». А тук в кампанията «Вашите 250» ще я чуем с една много красива боса нова. Това е песента «Синя».
0: Вашите 250. Вашата 2020 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: В ефира на БГ Радио е празник. Представяме кампанията Вашите 250. Тя е вдъхновена от 25-я рожден ден на БГ Радио. Посочили сте изключително разнообразие от изпълнители и песни. Част от кампанията направихте песните Синьо на Йорданка Христова, Щупеното носи щастие на дует Ритон и Тъндър на Дара.
2: Всеки път, когато Йорданка Христова гостува на град Русе, винаги благодари на Йосиф Цанков, който е роден в Дунавския град. Негова е музиката към песен «Мой обич моя». Песента, която носи най-голяма популярност на Йорданка Христова. Видеото е черно-бяло, знаете, всъщност това е един от първите опити за визуализиране на песни в България.
3: Йорданка Христова е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Награда, която имахме щастието да й връчим целият екип на БГ Радио на церемонията в Благоевград. Няколко години по-късно, когато наградите гостуваха в Античния театър в Пловдив, наградата за вдъхновение връчихме на дует Ритон. През 2027 година обичания дует ще празнува 50 години от създаването си с концерт в зала 1 на НДК. Датата е 8 юни.
4: Поздрави получаваме сега от Мадрид и тях ни ги изпраща Калоян. Той работи като програмист за една голяма испанска компания. Пише, че е останал силно впечатлен, когато за първи път е чул песента «Където няма време» на Стенли, Любо Киров и Христо Мутафчиев. Споделя с нас, че е останал впечатлен от текста, от изпълнението, но и от точно тази комбинация на Стенли, Любо Киров и Христо Мутафчиев.
5: Видеото към «Където няма време» е заснето на три от най-забележителните и живописни места у нас. Това са плажа Болата, резерват Рибарско селище и Античният театър в Пловдив.
6: Здравейте! Казвам се Ина. От Ловеч съм. За първи път чух Ника по БГ Радио. Беше песента «Апсет». Направи ми впечатление младостта и таланта и усещането и за небрежност и в същото време толкова ярко присъствие. Искам да пожелая успех на това момиче и да, бих се радвала, ако «Апсет» е една от 250-те песни в кампанията.
2: Ника е тук. Поздравяваме и Рафи, който е нейн откривател и продуцент. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2021 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Това са онези песни, които в изтеклите месеци посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Хиляди от нашите слушатели се включиха в избора на най-ярките песни от изминалите 25 години. И по-скоро песните, с които имате най-ярки спомени.
2: От 2021 година избрахте Апсет на Ника и на Орлин Горанов и Където няма време на Стенли, Любо Киров и Христо Мутафчиев.
3: Здравейте от нас! В студиото има сутрешни усмивки като в стартер от Боги и Симо. Има много свежест като началото на преди обедите, усещане, което най-добре познава Деси. Има много лежерност, но в същото време и много мотивация за добре изкарано време. Това е част от почерка на съботно-неделната ни програма, която води Надежда. Има много щедрост на песни и на каквото се сетите. Характерно е това за Наско и любими песни за любими хора и любими песни зад вулана. Има и много кафе, за него отговорността е моя. Казвам се Цвети. Това са вашите 250.
4: И големи щастливци сме всички ние. Нашите гости в тези 25 години бяха талантливите, смислени, цветни и ярки личности, с които всеки от нас и страната ни се гордее.
5: Направихме наистина хиляди интервюта. Някои от тях са абсолютно незабравими. Като, например, срещата ни с Татяна Лолова. В БГ Радио беше едно от последните интервюта. Благодарим ти, Татяна, и за ролите, и за усмивките.
1: Винаги много съм харесвал думите на Татяна Лолова. Тя казва, щастието е винаги отпред. Винаги си с протегната ръка към него. А може би щастието не съществува. Ти трябва да си го създаваш. Или го има, но не се показва. Или като се покаже, трябва да го хванеш здраво. Но нека не говорим за щастие. Нека говорим за нормален контакт. Това е щастието. Думите са на Татяна Лолова.
5: През 2021 година Татяна Лолова и Орлин Горанов създадоха песента «Любовта». Идеята е на Игор Марковски.
0: Вашите 250. Вашата 2021 година с БГ Радио.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: всичко върви. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Вашите 250. Вашата 2021 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Още три изключителни изпълнения чухме в кампанията Вашите 250. От 2021 година слушателите на БГ Радио избраха Любовта на Татяна Лолова и Орлин Горанов, Не за мен на БТР, Кирил Маричков и Валди Тотев и Подарък на братя Аргирови и Мания.
2: Иван Стойчев от Велико Търново споделя с БГ Радио, че неговият дядо го запознал с големите имена в българския рок. Именно дядо му Стефан го завежда на концерти на БТР, на Сигнал, на Фундацията. И когато излиза песента Не за мен на БТР, Кирил Маричков и Валди Тотев, се обажда къде в любими песни за любими хора, за да го поздрави, да му благодари, а и по този начин да сподели с него тази толкова красива песен.
3: Маргарита от Свищов споделя, че слуша БГ Радио всеки ден. Тя работи в една малка книжарничка и споделя, че винаги сред книгите, учебните помагала задължително е БГ Радио. Поздравява Богдана и Симо за стиховете, които представят всеки петък в Стих Финал. Маргарита определя текста към песента Подарък на дует Мания и братя Аргирови като изключителен и това е нейното предложение на песен в кампанията Вашите 250.
4: Таня от София е на 18 години и ни споделя, че когато през 2021 година излиза сингъла «Само ако бях», е останала силно впечатлена от историята на песента «Само ако бях» на Тото Ейч и Мариано.
5: Веднага припомняме историята. Тото Ейч създава демо на песента, но тя си остава без припев. В недовършен вариант решава да я качи в YouTube канала му. След 3 месеца Марианов идва като член на канала, чува демото, харесва му и предлага на Тото авторски вариант на припев. Тото решава да открие кой е Митко. И не само това. Отива пред вратата му и направо му предлага да направят песента.
6: Както става ясно, мотивират не само песните, но и историите, които стоят за тях. Слушаме Само ако бях. Още една песен във Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2021 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Толкова много часове и толкова много песни.

0: очаквам много емоции. Това са вашите 250, вашите 25 години с БГ Радио. От 2021 година чухме още 3 песни. Само ако бях на Тото Ейч и Марианов, Целуни ме на Любо Киров и Остани тази нощ на Мария Илиева. Имаме 3 истории и за 3-те песни.
1: Здравейте, казвам се Майя и съм от Бургас. Имам 2 деца, Рая на 13 и Иван на 15 години. Израснаха с българската музика. Ходихме на концерти, слушахме БГ Радио заедно. Пътували сме и до София, и до Благоевград, и до Пловдив, за да станем част от годишните музикални награди. Аз харесвам повече златните песни, но с децата много често танцуваме вкъщи на песни, които те харесват. Една от тях е «Само ако бях» на Тото Ейч и Марианов. Приемете обичта на нашето семейство – Майя, Рая и Иван от Бургас.
2: Ето какво ни пише и Елисавета от Пловдив. Една от песните, които много харесвам, е «Целуни ме» на Любо Киров. Преди няколко години моя съпруг Емил ми направи изненада за рождения ми ден. Помоли ме да не поемам други ангажименти, ако планирам парти да не е на датата на рождения ми ден, а на друга дата. Заподозрях, че се готви изненада, но не подозирах, че ще ме заведе на концерт на Любо Киров, когото обожавам. Бяхме с Любо и бях много щастлива. Благодаря на Любо, благодаря и на Емо.
3: Теодора от Казанлък споделя, че много обича поезията на Дамян Дамянов и останала силно впечатлена, когато един ден по БГ Радио е чула «Остани тази нощ» в изпълнение на Мария Илиева. Определя песента като брилянтна.
4: Може ли аз да кажа нещо?
3: Може.
4: Това са вашите 250. И още нещо ще кажа. Това са вашите 25 години с БГ Радио. През 2022 година, една вечер в любими песни за любими хора, БГ Радио за първи път представя Молец.
5: Точно
4: роди
5: така.
4: Роди се звезда на Аско тогава, не си ли спомняш?
5: Точно така, спомням си, разбира се. И първата им песен 7 дни. Концертите, наградите, албумите идват след това. Началото е 7 дни. И това начало е по БГ Радио.
6: Вашите 250. Вашата 2022 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Много сме щастливи, че можем да представим кампанията Вашите 250 и то по толкова красив начин. Още три песни чухме от 2022 година. Седем дни на Молец, Бягам на Дара Екимова и Дихание на Орлин Горанов. Тук специално поздравяваме Костадин Филипов от По света и у нас по Българската национална телевизия. Той е автор на текста на Дихание, както и на много други български песни се оказва. Доказа се като много добър текстописец. Началото на неговата кариера тръгва като радиоводещ, ето колега, в местното радио в родния му град Велинград.
2: Все по-близо е датата 12 юни. Тогава под звездите на София БГ Радио ще представи концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ето ги изпълнителите, които ще посрещнем на юбилейната сцена на БГ Радио. БТР, Братя Аргирови и Васил Найденов.
3: На сцената ще се качат Веселин Маринов, Графа и Дони Момчил.
4: Имаме удоволствието да празнуваме 25 години БГ Радио заедно с Криско, Любо Киров и Мария Илиева.
5: И още Михаела Маринова, Молец и Нети.
6: И още, Стефан Вълдобрев заедно с Обичайните заподозрени, Фундацията и Д2.
3: В юбилейния концерт на БГ Радио ще се насладим още на Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино.
2: Концертът е със специалното участие на Лили Иванова.
5: Едно е сигурно, ще бъде емоционално и незабравимо, а концерта започва в 8 часа вечерта. Кампанията ни обаче продължава точно сега, тук и сега. И ни очаква още една песен от 2022 година. Това е За любовта е полезно на Дует Шик.
0: Вашите 250. Вашата 2022 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Светлите дни на Деня на славянската писменост и култура БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Това са 250 песни от последната 25 годишна история на БГ Радио. Обединява ги това, че са вашият избор от всички песни, звучали в ефира на БГ Радио в 25 годишната ни история. Някои от тези песни ще станат част от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Ваня Стефанова от Троян пише, че За любовта е полезно е семейната песен за нея и за съпруга и Димитър. Вероятно му казва Митко. И Димитър, когато нещо е сгафил. От първо чуване ми стана любима и така и до днес. Та, нашите приятели Ваня Стефанова и Димитър поздравяват Вили и Краси Гилмезов за искреността, която личи в тази песен.
3: Невена от Панагюри ще споделя, че Любов на Мария Илиева е песен, към която има особен сантимент. На тази песен е бил първият и сватбен танц със съпруга и Димитър. Споделя, че много дъжд е имал в деня на сватбата им, но като в приказка е спрял в момента на сватбения им танц.
4: Интересна е историята и на Анна Мария Бошкова. Тя споделя, че отскоро харесва Остава. Много я е любима песента Мама. Нейния Вуйчо я запознава с тази група и характерното звучене на свилен. Анна Мария е на 14 и много добре знае и други песни на Остава, като Ще дойдеш ли с мен, Шоколад и Океан.
5: Ей, изключителни истории споделяте с нас. Благодарим ви. Когато тръгнахме да създаваме кампанията, тук да си признаем честно, не очаквахме, че тя ще породи толкова голям интерес. Насе, коя е следващата песен от 2022 година?
6: Наде, това е повече на Миро и Алма. Слушаме всичките 250 песни, които става част от кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2022 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Да, да, да! Това са 250-те най-любими, най-скъпи и най-значими за слушателите на БГ Радио. От всяка една година, от 2001 година до 2025 година, слушаме по 10 песни. Зад нас останаха изключителни песни, повече на Миро Ялма, признание на Михаил Белчев и срещу вятъра на Тони Димитрова и братя Аргирови.
2: Ето какво ни пише Таня от Карлово. Здравейте, напоследък уча френски. Преподавателката ми ме посъветва да превеждам текстовете на български песни от български на френски. Една от първите песни, които преведох, беше «Повече» на Миро и Алма. Не мога да кажа, че съм доста напред с езика, но открих този лесен начин на учене. Превод на песни помага.
3: Здравей, БГ Радио! Казвам се Захари и съм от Пловдив. Харесвам всеки стих и всяка песен на Михаил Белчев. Една от новите му песни бих искал да фигурира в кампанията ви с 250-те български песни. Това е признание. За мен и семейството ми БГ Радио е вдъхновение всеки ден. Бъдете здрави и още много успехи!
4: Вяра от Асеновград пише, че е традиция всяка година с нейното семейство да дойдат на годишните музикални награди на БГ Радио. Обикновено билетите се купуват отрано за цялото семейство и това за тях е празник. През 2022 година също са били на наградите, тогава церемонията беше в Пловдив. Имат си и любима песен от тази церемония, това е «Срещу вятъра» на братя Аргирови и Тони Димитрова.
5: Толкова се радваме да прочетем всичко това.
1: И не само това, толкова сме щастливи да преживеем всичко това.
6: Тук ни очаква още една песен от 2022 година. Това е «Усеща се сила» на Любо Киров.
0: Вашите 250. Вашата 2022 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Става все по-интересно, все по-емоционално и все по-вълнуващо. Слушате БГ Радио и кампанията Вашите 250. Това са песните, за които давахте своите предложения в изминалите месеци чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Това са песните, оставили най-силен отпечатък във вас, като преживявания, спомени и емоции в тези 25 години БГ Радио. Чухме Усеща се сила на Любо Киров, Ако утре няма днес на Миро и Мария Илиева и Без багаж на Руши. Много истории получихме за тези три песни, ще прочетем някои от тях.
2: Здравейте, казвам се Йосиф. Студент съм в Лондон, уча сценични изкуства. Има моменти, в които ми е трудно, в които съм несигурен, в които губя посока и център. Има обаче една песен, която ме спасява в тези моменти. Това е Усеща се сила на Любо Киров. Успех на БГ Радио, слушам ви с удоволствие. Поздрави от Обединеното кралство.
3: И още от вашите писма. Здравейте, казвам се Стефка. Заедно с моя съпруг ви слушаме всеки ден, особено когато пътуваме. Спомням си много ясно денят, в който пътувахме за вилата близо до София. По БГ Радио чухме песента «Ако утре няма днес» на Мария Илиева и Миро. Много ни впечатли. Спряхме колата и от емоция дълго време стояхме на пътя и преживявахме всяка дума от песента.
4: Добре, може ли аз да ви призная нещо сега?
3: Давай.
4: Без багаж е моето предложение за песен в кампанията. Не се сдържах, харесвам текста, изпълнението на Руши, а представянето и на наградите на БГ Радио, ами хора, още го сънувам, беше изключително.
3: Цвети, може ли да ти призная нещо?
4: Давай.
3: Благодаря ти, че го направи.
4: Yes!
5: Добре, може ли аз да кажа нещо?
4: Може.
5: И да призная нещо. И на мен Руши ми е страшен фаворит.
4: Знаех си, че те харесвам, Симе. Знаех си, че има нещо в теб.
5: Само едно и това е Руши. Сега ще чуем още една песен от наградите на БГ Радио и това е Вековна гора на графа и мистерията на българските гласове. Това беше откриващата песен на церемонията ни през 2023 година.
0: Вашите 250. Вашата 2023 година с БГ Радио.

0: Бургон.
1: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Дами и господа!
3: А мога и още по-добре.
2: Дами и господа, слушатели на БГ Радио, щастливи сме, че можем да представим кампанията Вашите 250 и да пресъздадем толкова много истории, които споделяте с нас. Годината, която проследяваме в музикален план и в този час е 2023 година. Песните, които избрахте, са Вековна гора на графа и мистерията на българските гласове, Дишан на Дара Екимова и Заминавам на Дара.
4: Графа издаде книгата «Графа Лайф». Право на графчето. Книгата проследява концертите на графа в неговия музикален път. Яна от Враца получава книгата като подарък за рождения си ден преди няколко месеца от любимата си приятелка Тея. Яна и Тея са ходили на концертите на графа в Арена София, в зала 1 на НДК, в няколко клуба. Изобщо където е имало концерт на графа, те са огромни негови фенове. Всички песни, които Яна предлага за кампанията, са на графа. Една от тях е точно «Вековна гора», съвместната му песен с мистерията на българските гласове.
5: Мариела от София пише: «Любимите песни на моите деца са и моите любими песни. Те много харесват песента на Дара Екимова «Дишам». Ще бъдем щастливи, ако песента е част от кампанията. Поздрави от Асия, Добри и мама Мариела».
6: Дара, Дара, Дара. Това е написала Таня от Казанлък. Всички песни, които предлага, са на Дара. Една от тях е «Заминавам». Това е поредната песен на Дара в кампанията «Вашите 250».
7: Много сезони и много години посрещахме и изпращахме в ефира на БГ Радио.
8: Ало, една вечер в любими песни за любими хора за първи път прозвуча песента «Октомври» на Тони Димитрова.
9: О,
8: спомням си. Уважаваме желанието ви това да е една от песните в кампанията «Вашите 250».
1: «Вашите 250». Вашата 2023 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 2023 е годината, от която са трите песни от изтеклите минути в кампанията «Вашите 250». Това са «Октомври» на Тони Димитрова, «По навик» на Михайла Филева и «Там където» на БТР и Иван Лечев.
2: И още от вашите истории. Биляна от Ахелой ни пише, че много харесва песните на Тони Димитрова, а точно песента «Октомври» пълни душата и с много вдъхновение, макар и песента да е за тъжната, чуплива част от живота. Биляна пише, че е била на концерти на Тони Димитрова в Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и София. Тони Димитрова също е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение, припомням, на името на Анна Мария Тонкова от годишните ни музикални награди.
3: От 2023 година чухме и «По навик» на Михайла Филева. Изборът е на Ангел от Шумен. Поводът да предложи песента да стане част от нашата кампания е това, че е любима на неговата приятелка Павлинка. Припомняме, че видеото към песента е всъщност изпълнението на «По навик» на годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив през 2023 година.
4: За Венелин от Самоков песента «Там където» на БТР и Иван Лечев му напомня за много скъпи спомени. Неговия син има рок-група и миналата Коледа са направили концерт с версии на български песни. В един момент Венелин е чул «Там където» и то в брилянтно изпълнение. Признава, че леко се е просълзил. Желая успех на неговия син Георги и на неговата група, която все още си няма име, но харесва ентусиазма на тези момчета и вярва в успеха им.
5: Много сме щастливи, че БГ Радио звучи и в Чепеларе. Сред красотата на Родопите ни слушам и Глена. Сред предложенията на песни, които от тя посочва, е «Там на завоя» на Васил Найденов и брат Ергирови. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2023 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2024 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 250 песни съставят кампанията Вашите 250. Благодарим искрено на всеки един от вас, на всеки един слушател, който отдели от своето време, за да посочи любимите и скъпи за него песни. И така стигнахме до този момент, в който представяме всички 250 песни в кампанията. Тук е Тамна завоя на Васил Найденов и братя Аргирови.
2: С песента Тамна завоя, БГ Радио реализира още един свой изключителен музикален проект. Песента по идея на БГ Радио беше миксирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон. Там са създадени песни на Beatles, Pink Floyd, Adele, Oasis и още велики световни изпълнители.
3: Песента на Васил Найденов и братя Аргирови е любима и навихрен от Стара Загора. Той пише, че от появяването на песента през 2024 година, това е най-любимата му песен и все още не е заместена по любимост.
4: Насочваме прожектора в друга посока. Цялото време на Молец също е в кампанията. За тази песен ни пише Радо. Радо е на 13 и казва, че много харесва текстовете на Молец и че иска още малко като порасне да има мустаци, като тези на Юли и Крис.
5: Поздрави от Букурещ ни изпраща Антония. Тя работи в магазин за сувенири в центъра на града и да, в магазина звучи БГ Радио и то почти всеки ден. Антония определя песента на Мария Илиева и Джон Лин Търнър като красива и разгърната песен.
6: Колко много преживявания носят любимите песни. В момента, в който приключим с представянето на всички песни, Велина Стоянова от екипа ще ги публикува по години в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, а сега Дони и Софи Маринова с техния хит «В друг живот».
0: Вашите 250. Вашата 2024 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Когато всички водещи сме заедно в студиото на БГ Радио, то това означава, че се случва нещо голямо и мащабно. Това е кампанията Вашите 250. Ние сме Богдана и Сима от Стартер, Деси от предиобедния блок, Наско от Любими песни за любими хора и Любими песни зад вулана. Тук е и Надежда, която е водещ на съботно-неделната ни програма. И аз, Цвети от второто кафе.
2: В кампанията попаднаха и песните «В друг живот» на Дони и Софи Маринова, «Вселена» на Михаела Маринова и Любо Киров и «Любов като небе» на Миро. С радост и много интерес четем какво ви провокира да изберете в кампанията именно тези песни.
3: Ето, Елена Тотева от Хисария пише, че винаги много се е възхищавала от таланта на Софи Маринова и Дони и е останала силно впечатлена, когато ги е чула в съвместна песен. Веднага песента се превръща в нейна любима.
4: Вселена на Михаела Маринова и Любо Киров е песен, която бих искал да е част от кампанията. Изборът е на Ясен Гецов от София. Той е лекар-анестезиолог.
5: За Мартин от София, «Любов като небе» на Миро е много скъпа и любима песен. Свързва я с едно много емоционално пътуване с нейните любими приятелки Мина, Катя и Стефи. Пише, че от Пловдив до Велико Търново се е слушали през цялото време и в двете посоки.
6: От 2024 година избрахте и всичко е наред на Любо Киров. Това е песента, която предлага Пламен от Гоце Делчев. Миналата година е пуснал 16-годишния си син за първи път на море с влак. Може би се досещате, че през цялото време си е мислил, че е добре да бъде в задния вагон, ако неговия явор има нужда от нещо. Също като в песента, трябва да сме наясно, че родителите ни са истинските супергерои. Това е кампанията Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2024 година с БГ Радио.